0: Ποια правда дойдет так, что окоменами пойдешь и нему, и веруя, что че отговарят на барнауном и светоку нечено омен, а правда е задоволена, Божья правда, а людска не е задоволена и никогда, jer я нисам не очекивал ништа да се догоди, али видите, никогда не отговара за Шкабрнју, jer он не отговара за Босну и Херцеговину, за таму, али овде не.
1: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
2: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
3: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3:2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2:1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoađej u 4. minuti, onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
1: Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
4: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije relovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3:2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2:1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, ovo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije relovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi Ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatska odbojkašnica izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli na još jednu kavu i danas je pijemo do 10 i na kraju tjedna. Evo, Hajduk nam je prošao u Europu napokon, pa smo odmah najranije nekako i sretni, odmah nam je to malo nekako izmamilo osmijeh na lice, a u nastavku ćemo vidjeti i kakvo nas vrijeme čeka ovo jutro. Tako da, lipo ostanite uz Radio Split, krećemo uz nove fosile. Dobro jutro, još jednom.

Keď Stevens na Radio Splitu, ktorý je väčšiu od kraja 70-tych, nastúpa pod imenom Yusuf Islam. Pár laganých písam ma zabúde, nebo očirnia sa malo kako nás vrieme čeká, väčšinom sunčano, jako vrúče, ale ipak ne posve stabilno. Uglavnom na večer z vyššie oblaka miestimice sú mogući pljuskovi, malo više na sjevernom Jadranu s grmljavinom. Vjetar je slab do umjereni, jugoistočni, jugozapadni, ode kod nas u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 stupnjeva, što znači da se lagano vraćamo u ono ludilo. Što se tiče vrućine, ove jutarnje temperature evo kod nas u Splitu 24, isto u Šibeniku, još uvijek se diše. Amo ča dalje.

0: More naše za dobro jutro. Evo gledamo, nema u pomorskom prometu nikakvih poteškoća, to nas naravno veseli. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Što se tiče ovih jutarnjih gužvi, pa to još nije krenulo. Vidim malo tamo iz smjera Omiša da ima gužve put grada i kod mjesta Nemira ima također malo gužvice u oba smjera. Mislim da se tamo još i zbog sanacije požarišta i sve zna ovako i zbog dežurnih službi malo stvoriti gužva, tako da pripazite.
1: Dobro jutro svima još jednom. Evo, nažalost, nemamo dobre vijesti za stanovnike Klisa. Iz županijske uprave za ceste obavijestili su da se produžava rok na koji je zatvorena cesta put Stare Rere u Klisu, valjda rade radove aglomeracije, pa će cesta biti zatvorena još dva mjeseca, znači do 31. listopada, a za vrijeme trajanja ove regulacije obilazak će biti nerazvrstanim cestama, a na ovim gravitirajućim naskrižjima bit će postavljena prometna signalizacija. Znači, nema druge nego da ostanete strpljivi, jer promet kroz Klis ide i dalje obilazno.
0: Tako je, kao što si rekla, malo strpljenja, ista stvar i za ove jutarnje gužve ako u njih upadnete i ako bude kakvih problema, tu smo na našem WhatsApp broju 091-634-8974, slobodno se javite. Mi nastavljamo svirati, jedna predivna stvar, Come Away With Me i Norah Jones, Amo Ćao.

0: Bome, juče nam je more u Splitu u 14 sati bilo 27,3 stupnja.
1: To su moje temperature. Juhica
0: prokuva, jel? Provedeno je novo ispitivanje kakvoće mora, većina plaža je dobila ocjenu izvrsna, dok su ocjenu manje dobile jedna u Kaštelima i tri u Splitu. Od 11 službenih kupališta u Kaštelima je izvrsnu ocjenu dobilo njih 10. Jedina iznimka je plaža Šaulavi u Kaštel Lukšiću. Tamo je kakvoća mora ocjenjena kao dobra, znači jedna solidna trica. U Splitu su ocjenu dobar dobile plaže Bačvice i Dujlovo i plaža u Stobreću. Važno nam je da u ovom ciklusu mjerenja nema plaža sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora. Znamo svi da je to već uzbuna. Tako da, evo, nije loše.
1: Tako je, i meni je drago da rastu te temperature, da ne sramotim ženu, kao ona se odmah baci, a ja ono dva nasad ulazim, pa mi malo takne pupak. Pa malo,
0: nisam šokiran.
1: Malo laganije. Mišo nam je tu, noćas ćemo zemlji ko materi, amoća, ljudi, uživajmo uz naš brk dalmatinski, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: Dobro jutro svima još jednom, Elvis nam je pivao, njegov predivni glas onako te malo razbudi za dobro jutro. Evo, mi smo kao i svakog jutra malo istražili kako možete planirati svoj dan i bilo kakve aktivnosti po svom domu. Pa idemo redom, struje nema u Solinu od 8.30 do 12.30. I to na sljedećim adresama, znači Domovinskog rata 17, 19, 36, 38 i 40. Na Klisu, na predjelu Bubići, samo ur vremena neće biti struje od 10.30 do 11.30 i pod strana Poljička cesta od 11 do 12 neće biti struje, znači samo ur vremena. Tako da može stati što se tiče ovog jutra.
1: E, danas u vodovodu na tapeti Solini Kaštela. Što se tiče Solina, ulice Put Salon, cijela ulica, Don Frane Bulića, parni brojevi od 2 do 6, neparni od 1 do 41, Kneza Trpimira, neparni brojevi od 5 do 69. Vi ste bez vode danas od 8 do 16 sati. Ali jedna napomena, autocisterna sa pitkom vodom nalazi se na adresi Don Frane Bulića kod broja 3. U Gomilici još duži prekid, u ulici Podstini kod vas zbog radova sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži neće biti vode od 8 do 17 sati. Vi autocisternu nemate.
0: Tako je, ali gledaj, petak je, ne treba se puno kužinavati, danas lipo priskočite ako ne trebate, i tako da nemojte se puno nervirati, stvarno su veliki periodi, ali to nekako isplanirajte dan sukladno tome. Mi smo tu i dalje sviramo, Vana će nam pustiti svoj predivni glas, a vi lipo samo pojačajte radio.

0: naglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
1: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
3: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
3: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
1: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
4: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
5: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
4: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
6: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
4: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
7: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
4: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Jutarnja kronika.
3: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas, podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
9: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
8: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
9: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
8: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Od ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
8: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
3: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
11: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
12: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima, kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
10: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
3: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaj Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
14: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
3: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
4: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
15: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
4: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
15: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
4: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine, lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da Savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
3: U španjolskoj enklavi Seuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Seuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
2: Jutarnja kronika.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
3: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
3: Vrbovec će u iduća tri dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
16: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
3: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
3: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
1: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
18: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
17: Poslije utakmice Mikele Šego.
19: Iskreno, ovo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
17: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
20: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Ih je Anačo preko Lasickasa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16. Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesum Cho postavlja konačan rezultat Rijeka 1, Midtjylland 4.
17: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više ispred nas.
17: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
22: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja, a priliku za još više približiti se

0: su Brazilac Alessandro Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rab i Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
5: Oglasi.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
5: Oglasi.

0: naglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Maxi.
1: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš.
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema.

0: Kraj tjedna nam donosi koji stupanj više, valja nam se pripremiti za vikend, idemo po detalje. S nama jutros meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro, Marijane.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, ja ne mogu odolit, a da ne pitam, uspije li se ispratit Hajduka u meteorološkim postajama? Je li se čujemo?
1: Čujemo se, nije mi jasno točno što mislite.
2: Jeste uspjeli pratiti utakmicu tamo ili ste samo pratili šta nas čeka za vikend?
1: Na portalima, no vidim što se događa.
0: Recite nam, kakva nam je trenutačna situacija s vremenom i što možemo očekivati u vikendu?
1: Da, pa evo, kao što ste rekli, vruće, danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće, evo trenutno je pretežno vedro, tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 19 stupnjeva, Zemunik 21, Božava 23, Čilipi, Ploče i Šibenik 24, Prevlaka 25, Dubrovnik i Kaštela 26, Veli Rat na Dugom otoku 27, te Lastovo 29 stupnjeva. Podatke za Split trenutno nemamo, ali je temperatura zraka vjerojatno oko 26 stupnjeva, a tlak zraka oko 1016 hektopaskala, dakle lagano povišen. Temperature mora su se juče kretale od 25 do 28 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros i ponovno u noći će biti uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, južnije od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. More će biti mirno i malo valovito, poslije podne južno od Splita može ponegdje biti i umjereno valovito. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 34 stupnja, danas očekujemo 35, možda i 36 stupnjeva. Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, može biti i grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo sjevernije, na sjevernom dijelu Hrvatske, sjeverni Jadran, sjever Hrvatske, u Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak, grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Sutra će ujutro biti uglavnom tiho, sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverozapadni zapadni vjetar koji u slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak i vrlo jak. A onda će pod kraj dana puhati slab na moru i umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslije podnevne lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Dakle, danas očekujemo pretežno vedro, sutra postoji manja mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.
0: Mm-hmm. Marijane, hvala vam puno na svim ovim informacijama i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Čujemo se. Evo, postoji mogućnost za grmljavinsko nevrijeme sutra. Mislim da ova informacija baš nije legla ljudima koji sutra imaju nekakvo vjenčanje ili nekakve ozbiljnije planove.
2: Lajbah u galeriji Meštrović.
3: Nemoj.
0: Ali dobro, evo, kratkotrajno.
2: Kratkotrajno i plus toga danas i da padaju sikire, mi smo sretni. Hajduk na njoj proša, puštat ćemo cijelo jutro lipo pisme da to proslavimo, a vi ostanite uz Radio Split. Ajmo, Mladene, opala!

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
2: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
2: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
3: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
1: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
3: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
3: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
2: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
1: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
3: Šetajući, pala je kiša.
1: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
3: Šetajući, kiša je pala.
1: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
3: Šetajući, pokisnula sam.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom protiv Poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu.

0: Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti.
1: Znao sam da ću poginuti na terenu. Na ovakav kraj, u posljednjoj utakmici za Hajduk, zaista nemam riječi.
0: Gol za Hajduk postigao je Mikele Šego, njegov šesti gol u Europi ove sezone.
2: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i evo, hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Hajdukov vratar Toni Silić.
3: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5,5 uspjeli. Nisu uspjeli i napokon smo izborili tu Europu. Nije nas omeja taj drugi gol, ušli smo u produžetke jako napadački, stiskali smo i gori. Na kraju zaslužili taj treći gol, igrali još 20 minuti do kraja, ginuli jedan za drugoga i zaslužili smo.
0: Poslušajmo i Hajdukova trenera Gonzala Garciju.
4: What to say? I'm pretty emotional.
1: Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici i kad smo 2 put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
4: Amazing, yes. Thank you to the players.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predstavit će danas projekte Park and Ride na Lovrincu i Park and Walk na Turskoj kuli, za koje je vlada osigurala bespovratnih 65 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 80 milijuna eura. Realizacijom projekta Split dobiva više od 1300 novih parkirnih mjesta te novu infrastrukturu za povezivanje različitih oblika prijevoza i održive mobilnosti, mjesta za autobuse i taksi vozila, punio za električna vozila, car sharing, javne bicikle i drugu infrastrukturu. U projekt je uključena izgradnja biciklističkih ruta prema staroj gradskoj jezgri. Split će dobiti i nove prometne ulaze u grad, a Lovrina će rasteretiti promet i pritisak na parkiranje na istočnom ulazu u grad, osobito u području KBC-a. Uz nova parkirališna mjesta, projekt uključuje rekonstrukciju Lovrinačke ulice i puta groblja, te bržu povezanost s gradskim središtem električnim autobusima. Split će uvesti digitalni sustav Split Mobility Pass, odnosno jedinstvenu kartu za parkiranje i javni prijevoz. Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku, u kojoj poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
5: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
6: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
0: Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, no Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. Iz Srbije stiže vijest koju potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, jutros i ponovno u noći će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral i južno od Splita može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka iznose Šibenik i Split 24, Lastovo 29 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
8: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihajla Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Ja sam jutros oborila definitivno rekord što se tiče zijevanja. Mislim da nisam jedina. Evo, jesmo li jutros, ama baš svi zgužvani. Neka nam je sa srećom ova prva smjena svima nama koji smo sinoć bodrili bijele, pa u konačnici slavili. Tko nije proslavio, bit će prilike na Poljudu već u ponedjeljak, tad igramo doma protiv Lokomotive.
5: Tako je, već je nekih 27 stupnjeva u Splitu, već nam se lagano približava ona vrućina, ono ludilo koje najavljuju uoči vikenda, ali ne smeta nam puno, lipo nam je jutro, idemo uz Majstore Smora otvoriti ovaj sat, slavimo cijeli dan, Hajduk nam je u Europi.
4: Ej, izašla jedna slika, grle se Livaja i trener i piše gore, ma kakva Julija, kakav Romeo.
5: Ma ne, teška aromatika, kad sam vidio, malo sam se naježio, tako da. Amo dalje svira, ostanite uz Radio Split.

0: Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.

0: Katz rodiš usred Splita, Luka Nižetić, koji nam se lani prije nastupa na Dori našao u velikim problemima, ozlijedio je nogu dan prije nastupa, a koreografija baš tad nikad zahtjevnija, mislim da je to bilo za onu pjesmu
1: Južina, tako je.
0: A još gora situacija, pogotovo za nekoga tko živi od glazbe, dogodila se Erosu Ramazzottiju, slavni italijanski kantautor, prisilno je zaustavio svoju novu svjetsku turneju zbog žurne operacije glasnica. Obožavateljima je poručio da je zahvat prošao dobro, no sad su pred njim mjeseci intenzivne rehabilitacije i sad je stao ovaj američki i latinoamerički dio svjetske turneje Una Historia Importante. Zbog toga će koncerte planirane za ovu godinu održati tek tijekom sljedeće godine.
1: Ovo nije prvi put Erosu da se susreće s ovakvim problemom. Tamo u svibnju 2019. već je privremeno prekinuo tadašnju svjetsku turneju kako bi otišao na operaciju zbog zadebljanja glasnica. Tako da ima onako utakmica u nogama što se toga tiče. Turneja bi trebala početi 24. rujna u Torontu, a Eros će potom nastupiti u gradovima poput New Yorka, Miami, Los Angelesa. Nakon Sjeverne Amerike slijede koncerti u Meksiku, Južnoj Americi.

0: uključujući nastupe u Bogoti, Limi, Buenos Airesu i Sao Paulu. Ja znaš gdje sam ja gledao jednom Eros, aj pogodi.
1: Nemam pojma.
0: Nije koncert. Nije ono prije 2 godine u Pulskoj areni. 2009. na Poljudu.
1: Ma da
0: je. Da, bila ti je velika humanitarna utakmica za KBC Split, gdje su igrale i mnoge glazbene zvijezde i mnoge nogometne svjetske zvijezde. Pazi, ko igra s Erosom na terenu? Goran Karan, Oliver, Djibo, Toni, Thompson, Giuliano, Harry. Znači, svi su zajedno igrali. A od naših sportaša su tu bili i Goran Ivanišević, i Aljoša Asanović, Slaven Bilić, Robert Jarniš, Timac. Svi su bili došli i mi smo kod dica na to išli.
1: Ajme, mogu misliti što je.
0: Mislim, kod dica, nisam baš bio dite 2009. Ali dobro, bili smo mladi i bilo je lipo. Tako da, eto, jedini put kad sam Erosa gleda, gledao sam kako igra baluna, ne kako piva. Tako da nam je sve nekako u znaku baluna danas. Idemo dalje uz Erosa, pa ćemo za koju pismu malo čuti i naše bijele.

0: oglasi. Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar, do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Pivaju J. Lo i Mark Anthony, bivši supružnici na Radio Splitu. Pivalo se i u cijelom Splitu do rano ujutro i onda je bilo baš nekako lipo otići spavat. Napokon se sve namistilo i eto nas u Europi na jesen. Amo malo čut slavlja.

0: Evo, Bogu hvala, uspjeli smo, lipo ih je ovako čuti, do duše opet težim putem, 3-2, nakon produžetaka, kad je pao, onaj gol.
1: Uf.
0: Ajme, ali dobro, pobjeda je tu i to najvažnije. Hajduk je svladao Rakov i osigurao nam grupnu fazu konferencijske lige. Momčad se danas vraća u Split, trebali bi sletjeti u splitsku zračnu luku oko 14.30. Nakon toga Bijeli će autobusom krenut prema Poljudu i njihov se dolazak očekuje oko 15 sati. Mislim da Roka se nije mogao zamisliti bolji odlazak iz kluba od ovoga sinoć.
2: Strong team. We knew it was going to be difficult, but
3: Rakov je snažna momčad. Borili smo se jako. Znali smo da će biti teško, ali držali smo se zajedno i uspjeli smo. Bog je dobar. Postali smo kao momčad vrlo duhovni. Bili smo nekoliko dana prije utakmice na misi. Molili smo se prije svake utakmice. Bog djeluje na čudesne načine. Pokazali smo na kraju tko je snažniji.
2: We showed who is stronger. I've been here 6 years.
3: U Hajduku sam već 6 godina. U mom novom klubu Middlesbrough želeli su da dođem tamo još prošli tjedan, ali nisam mogao napustiti svoju braću. Za njih bi poginio, za momčad. Čudesno je što je sve završilo na ovaj način. Nisam mogao zamisliti bolji kraj. Bog djeluje na čudesne načine. Ovo je bilo naše finale i uspjeli smo. Nevjerovatno. Teško mi je što neću igrati s Hajdukom konferencijsku ligu. Žao mi je. Rastemo kao momčad. Dižemo se. Trener Garcia je fantastičan, stožer također. A znam da će i bez mene momci odigrati odlično. Ponosan sam na njih.
4: A je mi drago zbog momka, baš mi nekako srce puno, svaka čast i stvarno se osjeti.
0: Kako je lipo sve ovo
4: rekao? Da, je lipo je rekao i baš mu se nekako lipo namistilo, toliko sam sretan da je on zabija i stvarno se osjeti nekako i na ljudima, jutro svi su nekako dobre volje, javljate nam se i na WhatsApp. Ja mislim da šta god je na rasporedu ovaj petak za odradit nekako da neće biti problem. A ono što je najljepše za vidit, ono neko zajedništvo na terenu i van njega.
0: Definitivno, kad vidim ove snimke na društvenim mrežama Hajduka, kako slave u svačionici, pa kako su treneru prekinuli presicu i smučili ga jadnog, ali mislim da mu nije smetalo, jer nakon toliko godina stvarno imamo razloga za slavlje, pa poslušajmo prve reakcije trenera Gonzala Garcije.
5: What to say? I'm pretty emotional.
6: Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici i kad smo 2 put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
5: Amazing, yes. Thank you to the players.
4: Hvala naravno igračima i treneru. Ja sam siguran da će se i danas onako malo slavit uz neki ono trening regeneracije, ali oni su profesionalci, već se oni okreću novim izazovima. U ponedjeljak nam stiže Lokomotiva doma u domaćem prvenstvu. Bolje da nije za vikend, da se momci malo odmore. A što se tiče Europe, danas ćemo saznat sudbinu.
0: Tako je, ždrijeb ligaške faze konferencijske lige bit će održan u Monaku zajednički sa ždrijebom Europa lige u petak s početkom u 13 sati i bit će zanimljivo. Čeka nas 6 europskih utakmica, naravno 3 doma, 3 vani i jedna lista stvarno jakih mogućih protivnika.
4: Evo kad gledam ko nam sve može uletit, Monaco, Atalanta, Ajax, Braga, Freiburg, Gent, Brighton, više ovo može nam doći Crvena zvezda.
0: To bi bilo zanimljivo.
4: U svakom slučaju u 13 sati će sve oči i uši biti koncentrirane na ždrijeb, ali kogoda dođe kad smo ovako kao jedno na terenu i kad vidiš koliko je ovo sriću donijelo svima, svim navijačima bijelih i nama jutros i baš smo svi nekako veseli, pa onda se ne bojimo nikoga. Tako da nek dođu svi klubovi odjedanput na teren, na Poljud, nije nas brige, jutros samo slavimo, a sad ćemo se i mi malo opustiti uz daleku obalu i njihovu bilu boju. Ajmo, čao!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćom pobjedom Poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu.

0: Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti.
1: Znao sam da ću poginuti na terenu. Na ovakav kraj, u posljednje utakmice za Hajduk, zaista nemam riječi.
0: Gol za Hajduk postigao je Mikele Šego, to je njegov 6. gol u Europi ove sezone.
2: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svirao kraj, onda je samo krenilo i evo, hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to, van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Hajdukov vratar Toni Silić.
3: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5 i po uspjeli. Nisu uspjeli i napokon smo izborili tu Europu. Nije nas omeja taj drugi gol, ušli smo u produžetke jako napadački, stiskali smo i gori. Na kraju zaslužili taj treći gol, igrali još 20 minuti do kraja, ginuli jedan za drugoga i zaslužili smo.
0: Poslušamo i Hajdukova trenera Gonzala Garciju.
4: What to say? I'm pretty emotional.
5: Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici i kad smo dva put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
4: Amazing, yes. Thank you to the players.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
6: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
7: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, a temperature zraka iznose Šibenik i Split 24, Lastovo 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
9: Danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće. Evo, trenutno je pretežno vedro. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Južni od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer. Očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro svima. Još jednom, tu smo nakon 9. ure. Evo, ja je kao i uvijek malo čirnem. Kako je stanje u prometu? Hoćete li digot za pet? Hoćete, ako dolazite iz smjera Omiša, tamo, znači prije hotela Love, sve do Stobreča, jedna velika potentna zdrava kolona. Tako da, očekujte to na svom putu. Sve ostalo više manje protočno ide. Vrtin, zadovoljan sam.
3: Pratio se sinoć balon, kako nogomet, tako i košarka. O tim detaljima ćemo već pa za nekih 10 minuta. Stiče nam kolega Marko Miličić, pa ćemo čut svu analizu.
2: A sad jedna pisma zbog koje se bez iznimke svako na poljudu ustane na noge. Izvolite, tutti frutti.

0: Danas nam je sport u fokusu. Ljepši završetak tjedna nismo mogli ni zamisliti. Kao što sam najavila, s nama je u studiju kolega iz sportske redakcije Marko Miličić. Marko, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro vama, naravno, svim našim.
0: Stavljam da se i kod tebe vrlo malo spavalo, kao i kod nas.
1: Pa mislim da smo svi malo spavali nekako i imao sam brojne upite kada se vraćaju igrači Hajduka. Mnogi su se spremali na doček, ali igrači se vraćaju oko 14 sati i 30 minuta, potom će se uputiti na Poljudu. Nije bilo lako svim onim iskonskim pravim navijačima nakon Zire, Dile Gori, Tobola, Ružan Beroka, Dinamo Sitija. Napokon smo dočekali tu Evropu, posljednji put 2010. godine, kada je na klupi bio Stanko Poklepović. Od tada je prošlo 16 godina, promijenilo se 17 trenera i onda je došao Gonzalo Garcia, urugvajski Španjolac, i velike zasluge idu njemu, naravno, i igračima. E sada, prilikom posljednje utakmice, pola stadiona, ako se ne varam, je zviždalo. Baš me zanima kako će biti u ponedjeljak kada igra se protiv Lokomotive. Velike, velike zasluge idu njemu. Imao je svoju ideju, izgurao je do kraja i to je donijelo Europu. Možda nikad slabija igrački gledano momčad Hajduka posljednjih godina, ali ući će u povijest i svaka čast Garciji. Vidjeli smo kako su igrači slavili, feštali s njim. Jedan Puštas koji je otišao sinoć prema Engleskoj za Middlesbrough, sigur, dali su sve od sebe, iako im je ovo bila zadnja utakmica u dresu Hajduka.
0: Reci mi, kako se ti doživio onaj gol u 88.
1: Nikako. Već sam rekao, gotovo. Već je gotovo i onda je krenio produžetak. Jedan novi Hajduk, jedan Hajduk koji trči ili Vaja koji igra pressing. Ja govorim, pa šta je ovo? Valjda nećemo više.
2: Da.
1: Potrošili smo sve kredite i neka se fortuna sreće, Božica sreće, napokon okrenulo prema nama, ali bilo je tu i znanja i onda je dao Puštaš kao u najboljim filmovima. Ali nadam se da nećemo ovo prepričavati, nego da ćemo već konstantno biti u Europi idućih godina.
2: Ono što me baš veseli je to da se nismo raspali u tim produžecima. Nakon što ti dođe tako gol, nekad pri kraju utakmice bude to malo teško psihički za igrače, teško se digniti na kraju i onda smo bili pravi.
1: I nismo se branili,
2: baš
1: napadali, izašao je Šego, ušao je Livaje, došli neki novi mladi momci, odlično je mijenjao Gonzalo Garcia, momčad koji ima glavu i rep, i bilo je uvijek pitanja zašto Livaje na klupi, a zašto na primjer igra Šego. A da, pazite, Šego je već došao do 600 gola u Europi. A rekorde što se tiče golova za Hajduk u Europi je Zlatko Vujović, sezona 1985-86, kada je postigao 8 golova. E sad ima još Šego 6 utakmica, u 6 utakmica može prestići Zlatka Vujovića, ali da mi puno ne duljamo, a mi čuti Mikela Šego.
3: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenuo plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i evo. Hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
4: Gdje si bio prije 16 godina, kad je bilo zadnji put?
3: U NK Adriatiku i samo sanja ovako nešto, tako da evo. Ej, sad se ispunilo.
4: Baš na presici pitali to pitanje za taj gol u zadnjim minutama i opet se dogodilo, ali dva put se ipak nije moglo dogoditi, u istoj utakmici.
3: To je motivacija nama bila svima i onda evo, kad smo primili opet na kraju, jednostavno, kažem, onom krugu kad smo pričali, to je jednostavno, osjeti se i evo, mislim da smo stvarno zaslužili i nagrađeni smo za to.
4: I tih pola sata, jer ako nijednu baš ono čistu šansu nije stvorio, čak ni zubača tako, samo par šuteva iz daljine, to je to.
3: Pa da, mislim da je to ta kemija koju sam pričao, da jednostavno se gine jedan za drugoga i klupa i stvarno to je bilo, svi smo bili na granici onoga prostora, non stop nas četvrti udaljava da se smirimo, ali mislim da je to put i da samo tako treba nastaviti.
4: E sad gol, meni je izgledala će ići lopta ono najbliži kut, otišao na kraju, ne drugi, kako to?
3: Bitno da je ušla, nije bitno kako, tako da, neka samo ulazi.
2: najjači.
1: Iskren.
2: Iskren, tako
0: iskren,
2: i treba.
0: Iskren, ajde, tako ćemo reći. Nego znaš šta me još zanima? S obzirom da znam da si veliki fanatik košarke, pritom Hajduk, tu nema govora, jeli? Kako si ti to uspio sinoć? Jer Hajduk je krenuo u 19, košarka u 20 reprezentacija.
1: Poluvrijeme je bilo Hajduka, pa smo malo se prebacili na košarku, onda je počelo sa 14-4. Pa poluvrijeme 60-41, ja sam rekao, dosta, košarku ćemo niti onim drugim okom pratiti. Završilo na kraju Hrvatska, Latvija 115-80, važna pobjeda za našu reprezentaciju, šesta u kvalifikacijama i praktički jednom nogom smo na svjetskom prvenstvu, jer Poljska je vodeća 7-0, a Hrvatska, Njemačka 6-1, Latvija ostala na 3-4 i sada igramo iduću utakmicu protiv Nizozemske. Ako to pobjedimo, mislim da smo već i 99,9% otišli na svjetsko prvenstvo, ali ono što me veseli, znam da vi volite itekako košarku, to je sjajna, fantastična atmosfera na Višnjiku, 8000 gledatelja, bilo je ovacija za jednog igrača koji se oprostio od reprezentacije, Bojana Bogdanovića, ali i za ljubimca zadarske publike, Luku Božića, skandirali su mu Luka vrati se, Luka vrati se, a on je nakon utakmice rekao, ja ću si još jednom obući dres Zadra, ajmo mi njega čuti što je rekao nakon utakmice.
5: Moram se zahvaliti zadarskoj publici zato što su prepoznali ovu utakmicu kao jako bitnu, što su nas podržali, nisu samo Zadrani nego su došli iz cijele Hrvatske navijači da nas podrže. Jako je bilo bitno da odigramo na visokom nivou, da pobjedimo sa dobrom razlikom. Ja to uvijek volim nadodati, jako je bitno da se niko nije ozlijedio. Evo, imamo jako tešku utakmicu protiv Nizozemske za 2-3 dana, tako da mislim da vrlo kratak odmor i naravno priprema za Nizozemsku.
0: Znači, obuće on dres opet.
1: Hoće.
0: Ja sam njega guštala gledat.
1: Pa je, Luka je bio ljubimac navijača, malo osebujan lik, malo zatvoren, ali kada se upozna, on je zaista vrlo dobar kao dijete, ali ono što je važnije, na terenu je odličan, sjajna sezona za njim u Španjolskoj, još čeka klub. Ali ono što je najbitnije, da ne samo Luka Božić je bio dobar sa

0: te njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. Ekipna pobjeda i jako nas veseli, došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna. Tako da se već okrećemo našoj idućoj utakmici protiv Nizozemske, za koju znamo da moramo pružiti još koncentriraniju, bolju partiju kako bi, daj Bože, mogli vjerovati, nadat se i ostvariti jednu važnu pobjedu.
1: Evo, spomenuo si, Marko, malo prije, Bojan se oprostio od reprezentacije. Po čemu ćeš ti pamtit njegovu karijeru?
2: Bojan Bogdanović, Babo, oprostio se od dresa naše reprezentacije, od igračke karijere. Zbog ozljede mogao je on još dati puno dobrih utakmice. Ovako, za reprezentaciju igrao od 2010. do 2022. godine. Dva svjetska prvenstva, pet europskih prvenstva, olimpijske igre. Na olimpijskim igrama u Riju najbolji strelac u prosjeku 25,3 koša. Hrvatska reprezentacija 139 utakmica, 2200 koševa. U NBA ligi je dao 48 koševa u dresu Jute protiv Denvera. 776 utakmica u NBA-u igrao za New Jersey, Washington, Indianu, Utu, Detroit, aktualne prvake New York Knicks. Prosjek u NBA-u 15,6. Bojan Babo Bogdanović, sjajan šut, započeo u Mostaru. On kaže, je li mogla biti karijera, a ko je mogao vjerovati da će ja iz Mostara ovako nešto postići? Uvijek je moglo biti bolja, on je izuzetno zadovoljan, miran, skroman, samozatajan, jedan jedini, veliki Bojan Bogdanović Vago.
1: I još samo za kraj, moram te pitati, šta kažeš na Hezonju?
2: A Hezonja je Hezonja, nema to dileme. On je dokazao da je u Europi najbolji, on se sada vraća malo u Cleveland, to je čudo od igrača, čudo. Sazrio je sada u 31. godini, igra najbolju sigurno sezonu karijere i vjerujem da on može biti itekako bitan i važan kotačić u NBA i želim mu da ostane što duže. Nije dobro za našu reprezentaciju, ali dobro je za našu košarku, jer mi smo već jednom nogom na svjetskom prvenstvu.
1: Baš sam to htjela reći. Marko, hvala ti od srca na svojoj ovoj analizi,
2: pa
1: na svemu.
2: Mi smo opet iza 13 sati i onda ćemo pratiti naravno ždrijeb. Sad, koga ćemo dobiti? Luka.
3: Ajme, meni, sad su jutro nabrajali, vidio sam nekih se bojim, tipa Monako, Braga, ali ne znam, šta ti misliš, ko je najteži od onih svih?
2: Pa ja mislim možda Monako.
3: Tako. Monako je tako najteži, a šta si vidio jedno ime koje bi nam moglo doći?
2: Zvezda.
3: Aha.
2: Svi već govori koga ćemo doći. Sad smo već na iglama.
3: Svi drčemo.
2: Pa to smo mi, ništa na ne valja, sad odmah bi ćemo dobiti.
3: Tako je, ima tu još i, vidio sam, Brighton, Freiburg, dosta jakih Brighton klubova koji su se zadnjih godina onako poprilično isprofilirali, pogotovo Brighton u premiershipu. Ja mislim da će to biti, bit će lipa utakmica ako dođu. Ali hoćemo se mi malo vratiti u Zadar prije kraja. Tu nam je Zoran Jelenković i Stara zvona. Ajmo se malo opustiti uz glazbu. Ostanite uz Radio Split.

0: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.

0: Vratili smo se malo na početak Lita u galeriju Meštrović, gdje smo slušali nove pjesme Melodije Jadrana. Jedna od njih je bila i Ne dirajte mi ljubav Kambija. Šušur u Melodiji, vidi mene. Šušur u galeriji Meštrovice i dalje nastavlja. Cijeli ovaj tjedan pratimo Vibres festival. Sinoć je pjevala portugalska pjevačica Marica. Večeras je rezervirano za Maria Biondija. Sutra je Laibach. Tome se veselim, ali najavili su neku kišu. Šta ti misliš? Hoće me poškropit?
1: Ali će tebi to smetat?
0: Pa ne znam, na šta više.
1: Jedan gemišt, dva i super ćeš ti biti.
0: Ja sam već ovih godinama to.
1: Ma da.
0: Ja ipak volim to usuvo volim odradit. Samo još jedna napomena, znači ako idete, dodatne linije su uspostavljene, zato što bude tamo stvarno dosta gužve oko galerije Meštrović. Linija 8 ide sa Žnjana svaki 20 minuta od 19 sati pa do početka koncerata, dok će ova linija 12 s Rive prema Mejama polaziti svakih 15 minuta, tako da se možete nekako organizirati. Ali uoči vikenda ima i ostalih događanja.
1: Tako je, Fešta Vina je krenula jučer u Jelsi, mogu misliti koliko je litara otišlo sinoć. Detalje programa vam donose kolege Mirta i Šime, koji su s vama od 10 sati, neće faliti dobre energije s njima, ne bojte se. Također, Drniš je isto jako dobar izbor, jedan vikend, najbolji pršuti i okusi iz cijele Hrvatske. Drniš danas i sutra postaje, ja bih rekla, centar svijeta.
0: Tako je.
1: Večeras možete proskitati do pod strane, tamo vam je okupljanje večeras ispod crkvice Svetog Jure na Vršini. Dalmatinsku pismu će vam osigurati klape Praska, Sveti Florijan i Porat, stiže i ženska klapa Kurjože, Petra Perišić također pjeva i Đani Stipaničev. Start je u 20 sati, a ulaz je slobodan.
0: Tako je, a i sutra dan u pod strani na plaži Grljevac od 21 sat, u slučaju da posluži vrijeme, što se nadamo da hoće, možete guštati uz malo domaćeg dalmatinskog otočkog rock'n'rolla uz mjesni odbor, koji će vam sigurno pružiti jednu večer za pamćenje. Pa kako smo već pričali i o vinu i svašta, uz jednu čašu vina ćemo se i oprostiti od vas.
1: Čekaj, moram samo ljudima nešto reći.
0: Ja sam već na vinu.
1: Dio Salina je danas bez vode. Osigurana je cisterna s pitkom vodom na adresi Don Franju Bulića kod broja 3.
0: Da. Evo. Još jedan razlog za popiju vinu.
1: Ako nemaš vode...
0: Tako je, još jedan razlog. Roze i mjesni odbor za kraj. Ljudi, živili nam, lipo uživajte u vikendu, odmorite se i mi smo zajedno u ponedjeljak kad opet pratimo bijele u domaćem prvenstvu.
1: Feštali smo sinoć, feštamo danas, feštamo sutra.
0: Prek sutra, onda... ponedjeljak, utorak.
1: Šuti, čuće nas.
0: Čujemo se ljudi u ponedjeljak, živili.

0: oglasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 91. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj? U studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik HV-a i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
2: 92. godine u srpnju je u Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
3: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna tjednoj bazi, tako da se malo prisjeti i na njihovu sramotu.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Hrvatsko gospodarstvo raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
4: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
5: Rast će biti dakle, na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak budi oporavak njemačke ekonomije.
0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti. Gol za Hajduk postigao je Mikele Šego, to je njegov šesti gol u Europi ove sezone.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i evo, hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo, to je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Hajduk vratar Toni Silić.
7: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5 i pol uspjeli. Nisu uspjeli i napokon smo izborili tu Europu. Nije nas omena taj drugi gol, ušli smo u produžetke jako napadački, stiskali smo i gori. Na kraju zaslužili taj treći gol, igrali još 20 minuti do kraja, ginuli jedan za drugoga i zaslužili smo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, a temperature zraka iznose Knin 26, Zadar 27, Makarska 29, Komiža, Šibenik i Split 31 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
8: Danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće. Evo, trenutno je pretežno vedro. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Južnije od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer. Očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.

0: Nije plakala, ali kad je dobila jedan iz matematike.
1: A ne, ali ovo su suze radosnice od jučer.
2: Da.
1: I onda na
0: Mika se rastopila.
1: Je,
2: reći ti još jedan ovako zanimljiv detalj. Sad mi novinari, ja idemo po izjave, pa tu smo se vrtili po hodnici. Na jednom momentu neko u Hajdukovoj slačionici pusti Dalmaciju. Da. I sad nastane od nebesar kako se na hode kovare. Ja vidio kako su to zapivali Bilić i Graf. Jedan graf ovako, dih koji imponira, koji je ovako dosta hladan izgleda. I kad je on,
1: da,
2: u momentu kad ga je provalilo Dalmacija, mislim već je naučio očito naše pisme, tako da svaka čast, eto i on se brzo uklopio.
1: Jedino još Gonzalo ne zna, Garcia još ne zna hrvatske pisme,
2: pa evo,
1: to, na to me malo poradit.
2: Reći ti, kad je počela utakmica, i sad speaker čita sastave, i pročita ime Garcia i ja komentiram ome pored sebe, vidi pročita ime Garcia, nikomu ne zviždi. Ja govorim sigurno to... malo ugodnije.
1: A dobro, nakon ovoga mu sigurno neće zviždat, bar ne neko vrijeme i ne...
2: Ja stvarno mislim da bi bio red, da to i to dođe u normalu, ko što je momča došla u normalu, da i ta situacija naša na poljudu, jel, dođe u nekakve okvire, ipak sad smo već dobili smo Osijeka 4-0, prošli smo u Europi, sad nas čeka Lokomotiva, mislim, moramo svima dati podršku.
1: Neki su govorili da imenima, onako, dakle, malo sam tu između ljudi pričala, dakle, Vox Populi i tako dalje, imenima zadnjih godina nikad možda lošija momčad. Dakle, prijašnjih godina kad su se igrali, dakle, te nekakva predkola europskih natjecanja, bila su puno zvučnija imena nego sad, a ove godine smo prošli.
2: Pa mogu se to složiti sa ove ona za 2-3 godine, jel? Ove da. Neke imenima što smo imali, ali
1: imali
2: ne mogu
1: možda najzvučnije.
2: Kad uspoređujem momča, na primjer, koja je ispala od Zire, pogotovo u onom uzvratu gdje je još Rečanin odmarao neke igrače, mislim, pogledao sam baš neki da taj sastav, pa to je lošije od ovoga duplo, jel? Pa i još sam neke unaze, recimo, bila je jako dobra ona momča Hajduka koja je igrala protiv Evertona, ona je baš bila jako dobro stavljena.
1: Sjećam se još
2: tu. Gosta centra, a što ću sad pričati, što ću se da. Na to vraćati. Ali ova momčad je brza. Ona ima brzinu. Vidjeli smo ona...
1: Oni mogu kad hoće igrati s najvećima, to su stvarno jučer dokazali.
2: Pa oni ako će fizički biti sa svom maksimum, oni će svakome biti problematični jer mi smo brzi. Mi smo brzi, imamo dva brza krila, gdje da mogu nekad biti neko kretito, ali Šoteček je jako brz, Banda je jako
1: da.
2: Brz. Koliko će oni doći do izražaja u igri? Sad to je pitanje igre, pitanje koliko će ti protivnik dopustiti, ali evo, imali smo jučer.
0: Nestaje u avionu.
1: Čekaj, di je? U prijevodu, da. Blaž!
2: E?
1: Jesi tu? E, jesi tu?
2: Jeste.
1: Izgubili smo te.
0: Ne, zvala ga ona teta na šalteru. Blaž Duplančić, nek dođe na gej 2.
1: A čekaj, nisi još krenuo prema aerodromu, ja?
2: Nisam još, evo, 10:30 kreće prema aerodromu.
1: A kad je let? U jedan si rekao, jel?
2: Tako je, ali ima jedna sat vremena vožnje.
1: Do Katovica.
2: Tako je, do Katovica. Da.
0: I mora reći ovdje duty free.
1: A to obavezno.
2: inače, očekivao sam pitanje o cijenama i koliko košta pizza.
1: A to ne, to su ti šivina pitanja.
0: Ne moraš ništa govoriti, gledaj, samo da ti nešto kažem. Sad sam bio u baltičkim državama. Znači, uvijek smo govorili kako je Švedska preskupa. Na kraju su sa cijene u Švedskoj i cijene u Hrvatskoj potpuno isto u restoranima i u dućanima.
1: Mislim, sad ćeš reći da su jeftinije.
0: Ne, jeftinija je Finska i Talin jeftiniji.
1: Estonija.
0: A Švedska iste cijene.
2: Mene ovdje iznenadilo, recimo, otprilike ista cijena kave, kava je tu negdje 2,40 € kava s mlijekom, ali, na primjer, pizza je ovdje 7,60 €. Tim da ti ovdje, kad ideš plaćat, uglavnom plaćaš sve kartica, pitaju te hoće li u eurima ili u zlotima njihovim. Tako da, ako je u eurima, onda ti je kao malo skuplje, jer ja sam plaćao u eurima, pa je možda, ali cijene su, mislim, jeftinije su nego mi, to je definitivno.
1: Da, čula sam baš nedavno od nekih koji su isto tako bili u Poljskoj, tamo
0: ja prema granici. Ja sam u Gdansku, bila je...
1: S Ukrajinom, da su čudo, stvarno.
0: Ja ti kažem, i Švedska,
1: uređenja života, cijena i tako
0: Švedska me šokirala, su cijene isto u Švedskoj i Hrvatskoj. A koliko je njihova plaća, koliko je naš?
1: Dobro, ali to je sad sve danas manje važno. Ajde.
0: Ne, danas
1: cijene
0: je
1: i sve najvažno. Danas je Hajduk najvažniji.
0: I sad oba, i ti i ovo sad kažete kako je...

0: Pokreta i Garcia Dobara.
1: A nisam njima dobro, gledaj, konstruktivna kritika uvijek dobrodošla, je tako Blaž?
0: Nema Blaža, Blaž je...
1: Blaža nema, Blaž, neće ništa sad o Garciji da priča, ovo namjerno se isključio, Blaž.
0: Nema ga.
1: Nema, evo, šalje mi poruku, čekaj, vjerojatno ga isključilo.
0: Nije ga isključilo.
1: Piše mi Blaž, Blaž mi piše poruku, prekinila mi se veza.
0: Dobro, idemo pjesmu, koji ti pjesmu naručila?
1: Čekaj, pripremili smo...
0: Koju?
1: Čekaj da mu odgovorim. Ok, dragi Blaž, nema veze.
0: Dobro, dok ti budeš odgovarala,
1: hvala
0: ide pjesma.
1: I sretno doma. Aj ti meni reci protiv koga igra jučer Hajduk.
0: Nemam pojma. Nekoga iz Poljske.
1: Čekaj, iz Poljske. Rakov se klub zove.
0: A zato si
1: zato
0: ti ajde mala tražila, lovi rakove.
1: Ajde mala lovi rakove.
0: Ja sam još uvijek u Skandinaviji.
1: Ti si u Skandinaviji. Dobro, poslije ćemo onda neku švedsku abu ili nešto.
0: A, bija sam mu za jabe.
1: Za sve navijače Hajduka, kojih ima na svakom kraju svita, od ognjene zemlje do Novog Zelanda i Antarktika.
0: I na mjesecu.
1: I na mjesecu. Pa je, bit će Hajduk i na mjesecu i za sve igrače ide. Ajde mala lovi rakove, pam, pam. Ulovili smo Evropu. Daj Šime živni malo.
0: A mislim pa uzit ćeš čovjeku pismu.
1: Zašto?
0: Pa kad ti pivaš.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Viš kako sam spojala?
1: Dajmo promini špicu, u središtu danas najveselijeg petka.
3: Najveselijeg petka.
1: Najveselijeg petka.
3: Dobro.
1: Šta je sad bilo, ko ti šalje poruke?
3: Ma, ovo je.
1: Mačak?
3: Nije mačak, kako sam spojala, super. Aba.
1: Kupi mi viskaz.
3: Aba i Aba Švedska.
1: Aba, dobro.
3: I Španjolci, Malaga.
1: Dobro, ali sad nisam razumjela, koji su ovo jezik pjevali Španjolski. Ja malo prije?
3: Ovako. Jednog dana, ako idem u penziju ili ako dan otkaz, mi će živjeti relacija Malaga-Štokholm. Malaga me
1: oduševila. Malaga-Štokholm, dobro.
3: Malaga je super, izgleda kao veliki botanički
1: vrt. Znaš koliko ćeš morati imati garderobe.
3: Ali Štokholm je naša oduševila. I bija sam u muzeju Odabe.
1: Gledaj ovo.
3: I stojimo u muzeju Odabe.
1: Dobro.
3: Iza nas stoji žena sa sinom. Ja gledam ženu.
1: Ako znaš da je sin, možda je dečak.
3: Slušaj, pogledaj. I poznata mi je. Aha. Nije kroz City, pogledaš jedan put, neš pogledi koji bi ja.
1: Ko?
3: Judy Foster i sin.
1: Ma je.
3: Stvarno, najstvarnije.
1: I mene zezar. Pa da, i vidiš, pa si slika Judy Foster.
3: A jesam ovako skrivečki.
1: Skrivečki, si šta pita?
3: Nije, ona svako.
1: Pa daj, nemoj
3: zezar. Provjeriti, ona sada kao Judy, ona se nasmijala.
1: A ma da, stvarno, to je ko ono kad smo bili u Napoliju pa smo vikali Božo vreću, Božo, čovjek se okrene.
3: Stvarno.
1: Ali ova je jača sad već našu
3: kategoriju. Ono, mislim, manje je ono žena, ako simpatična je.
1: Šta manje?
3: Mislim,
1: manje
3: je žena,
1: niža.
3: Niža, ej. Šta sam ti htio šeći? Ej, bija sam, ej.
1: Se pitaš šta radi u Štokholmu?
3: A ne znam.
1: Pa šta nisi pita priča, sve kako?
3: Glupo.
1: A zašto? Pa
3: bilo mi je super, žena je normalno došla, lipo je stala iza, čekala.
1: Možda
3: je
1: došla kod Stela na sazgradaru poslu.
3: Kupila je karte, sa sinom je bilo. Nego druga stvar, ti kao.
1: Ajde, ispričaj ti nama, nećemo sad nikom zvati, ćeš nam ispričat svoju baltičku avanturu, da ćemo
3: ne, ti se bio. Ne, avantura u švedskih hotelima.
1: Ajde.
3: Znači, prvo smo došli u hotel i bilo je super. Ogromna soba, ludilo sve, WC, ogroman sve. Išli smo najveće spavat. I ne možemo, znaš one noćne, poviće noćnih ormariša, bili su one lampe koje su ugrađene u zid.
1: Aha.
3: A nema nigu glasit. Mi smo micali namještaj. Na kraju smo odvidali žarulje. Nema nigdje već. Nigdje u...
1: Sada nisi prekinija, isključio sklopku da ne stane struciru.
3: Nema nigdje.
1: A čekaj, si saznali kako se zapravo gase?
3: Mi smo saznali. Nemam pojma, da se gasi u sobi do... Hvala smo bili dobri meštri. I gledaj, i sad, i zadnju večer smo odlučili spavat, pošto avion bija u
1: Sranuri,
3: odlučili smo spavat, znači, sat i nešto vremena se voziš van Štokholma do njihovog
1: aerodroma,
3: koji je ogroman. Mislim, imaš 5 ili 10 terminala, samo terminala na zgrada.
1: Ozbiljno.
3: Aha, i onda smo mi sad blizu toga terminala 2 koji leti za Hrvatsku, neki hotel super izgleda ludilo, i sad je hotel treba imati 3 kreveta.
1: Aha.
3: Mi ulazimo u sobi, postoje 2 kreveta i prekrasna, ogromna slika na zidu.
1: Šta je na zidu, 3. krevet?
3: Ne, ali slika je bila čudno debela. I onda smo pritisli.
1: A izvr, otvorio se krevet. Aha, a, tako bude krevet. Na kruzerima, u slici je krevet.
3: E, i gledaj, ali još najbolja stvar od ovoga. Znači, nigdje u svitu, ja sam imao osjećaj kada sam ušao u onaj film Stanley Olio kad sam bio malo. Pa su njih dva radili struju.
1: Dobar.
3: Znači, idem u WC. Stoji oni prekida za upali svjetlo u WC-u. Ja pritisnem to, otvore sve vrata od sobe. Ja sam prvo mislio da se sama otvorila. Vidim se još jedan put. Ja ne znam kako to imaju. Znači, kad piti se... Znači, za upalit svjetlo u WC-u, ti moraš ući u WC. Ali ono što bi trebalo normalno da se upali ispri WC, otvara se vrata od
1: i onda kažu nama da smo mi obrnuti.
3: Ne,
1: e, napredni Šveđani sve
3: naopakuju. I sad ja cijelu večer, znaš, ono, ka, na večer, kad bude niša, kad se digne snaka, bude treba ću u WC, ne smijem to pritisni. Ja to prvo pritisam. A ljudi prolaze, a ja idem u WC. A ne, ja ne znam šta im je.
1: A zašto nisi pita neka uputstva ili nešto?
3: Pa ko ja uputstva? Mislim, pa ko normalno stavlja za upaliti?
1: A dobro, to je istina. Je, to je istina. A čekaj, reci mi, di ti se najviše svidilo? Bio si, znači, Tallinn, Estonija. Zašto Tallinn?
3: Znaš kako taj grad, prekrasan, zelen. Znači, srce samog Tallina ti je srednjovjekovni gradić. i stvarno je čisto, uredno. Onda na trgove su ti stavili ogromne pitare drvene sa cvijećem, puno je leptira. Mislim, ne mogu ti objasniti kako to izgleda, a onda druge strane smo išli šetati okolo Talina, one nove četvrti, koje su ti, to je tako namišteno za život. Znači,
1: sve uređeno, svaka zgrada ima park. Sve živo,
3: I onda, znaš, nemaš osjećaj da to bija Sovjetski savez, razumiš? I onda smo došli u jednu četvrt koja je, na primjer, slična na našu kopilicu i dali su ti je samo umjetnicima. Inače, kad se to prevede sa estonskog, to znači cigla. Ta se četvrt zove cigla. Matun. Matun. Mi preveli.
1: Nudilo.
3: 20 i nešto.
1: 20 i nešto, dobro, ono za dugi rukav i to.
3: Ma ne, bilo je super, ali ne samo to, ne, kažem ti, ta je čistoća, onda točno...
1: Jesu li ljubazni, kakvi su,
3: yes,
1: recimo?
3: I ta i promet.
1: Svi, Finci, Šveđani, Estonci.
3: Yes. I ne
1: ko
3: samo
1: najviše,
3: to.
1: Ko najmanje.
3: Ovako, prvo me kod Talina šokiralo što u Talinu samo su Estonci, odnosno dobro ima i Rusa.
1: Dobro, trebali bi biti kad je Estonija.
3: Ne, ali nema, na primjer, ove Volta Bolta, to sve njima obavljaju.
1: Aha,
3: oni.
1: Znači samo oni rade, znači nema stranih radnika.
3: Nema stranih radnika
1: uopće. Nema Volta Bolta, možda ima Volta i Bolta, ali rade doma.
3: Ma ima, su normalni
1: ljudi.
3: Razumila
1: sam šta znaš.
3: A su njihovi ljudi. Mislim, nema previše stranaca i u hotelima nema stranaca. Sve su...
1: Domaćir, pa dobro, to je super.
3: Helsinki je prekrasan grad. Ali je nekako... nema živosti. Jako umjetničko djelo.
1: Aha, ko slika, jel? Nekako se ništa ne događa. Nema života,
3: nema
1: života. Da.
3: Znaš, ono, sve prečisto, sve pre nekako, ono, ko kulisa nekada. Da se došao američki film. Ali zato...
1: Sterilno.
3: Ali zato otočići.
1: Aha.
3: Van Helsinkija su prekrasni. Bili smo na otoči gdje ima Kraljevska vrata, ne znam više šta ima tamo. I što smo još, i onda gledali, sad smo odlučili putovati Viking online do Štokholma.
1: Do Štokholma? Koliko traje putovanje? Od...
3: 14 sati, ja mislim.
1: 14 sati?
3: Ali najmaš sati.
1: A, dobro.
3: I ulazimo u brod, koji je gleda svemirski. I onda sam došao, znaš, i sad ja gledam na internetu, brod je izgrađen, šta misliš di?
1: Di, u Hrvatskoj?
3: U Splitskom škveru.
1: U Splitskom škveru, tamo sam htjela reći.
3: To ti je ona serija Morela, Izabela, ove Gabriela.
1: Aha, to je ta serija.
3: Ali gleda, suvremeni kruzer.
1: Da, super.
3: I onda što me ono šokirao, cijene opet se vrati. Znači, trosobna kabina za troje ljudi, odnosno cijela kabina za četiro ljudi.
1: Trokrevetna.
3: E, sve kada trosobna.
1: Trosobna kabina, ajde, shvatili smo.
3: Ti ćeš prevoditi.
1: A ja sam prevoditelj.
3: Ne, ali košta 30 eura.
1: 30 eura košta trokrevetna kabina.
3: Četverokrevetna.
1: Bome.
3: E, a koliko bi došla u nas?
1: U nas, prvo nema kabina za do Italije.
3: I da ima kabina, bila bi najmanje koliko, onda je bilo 100
1: eura. A ne za 150 eura, sigurno bi bila kabina. Da.
3: Što sam ti još tjera?
1: Ne znam koliko je na ovome, na snavu kabina uopće do Ancone.
3: Nam pojma.
1: Ali nije sigurno ispod 100 eura, negdje između 60
3: i 100 eura. I onda naprijed što me šokira. Šokira me naprijed kako su oni to sve uveli digitalizaciju. Znači ti kupiš kartu za prijevoz, platiš, imaš dnevna, 5-7 dana kog god doćeš. I kod njih je super zapravo što ta karta vidi i za metro, i za tramvaj, i za autobus.
1: Čekaj, di platiš karta za brodo, za sve vrijedi.
3: Za sve vrijedi ta karta. Da,
1: super.
3: Mi smo, znači, iz Štokholma smo otišli na, to ti je jedan mali otočić, dobro sam nešto, ima neko puno, puno je slova.
1: Dobre, ajde, okej. Okay. Oni koji sad slušaju, pa su slučajno švedski turisti, oni će razumit, znači, otočić,
3: A ima x-eva ko u priči. I što sam ti ja reći? I ne, super gledaj.
1: Čekaj, idem ja naći, aj ti priče.
3: Ne, počimate, opa, x nešto. Znači, izgledati, i to mi se oduševilo. Znači, to ti je otočić koji ima kao najpoznatija je slastičarnica u Štokholmu.
1: Čekaj, šta se tražimo? Znači, švedske otočiće, ja tražim dok
3: napiš
1: ti pričeš.
3: Napiš švedske otočiće sa najpoznatijim sa slastičarnicom, pa švijet.
1: Pa čekaj, ko traži švedske otoke s najpoznatijim?
3: Pa ja!
1: Pa stva, pa čekaj.
3: Ne, ali slastičarnica ti je izgledala. To nikad nisam vidio u životu. Znači, nema kao u nas one frižidere. Nego ti malo, ako uđeš, izgleda ti kao pipi dugača rapa kuća. Dobro. I onda uđeš nasjedneno boravka, ti je ogroman stol na kojem su ti poslažene sve vrste kolača, ti uzmeš pijat, Mm-hmm. Izabereš kolač koliki hoćeš, okidaš tortu, sve, i odeš kod žene i ona te ona lipo to naplati. Ali super to.
1: Znači na F...
3: Nije F, nego V. To će...
1: A sad ma rekla si malo prije F.
3: Ma V, ovo nešto, nema veze.
1: V, Riga, Sod, Staclan, Arholma...
3: Ma nije,
1: Kotlan, Doja, Lindigo, Björk,
3: ma nije,
1: Grinda...
3: Ma nije, tebe sam me iznervirala si me. Aj, šta, aj nek...
1: A da nije ovi Kungsholmen...
3: Nije, čekao da sam ga negdje upisao.
1: Jürgerden.
3: Ma koji je Jürgerden?
1: Jürgerden.
3: Ne, gledaj, ali zamisli to, znači platiš kartu...
1: A ne, to je u otoku, to stoje u otoku, to je u gradu.
3: U otoku kraj Sinja.
1: Ajde priča, daj, koje kolačiće jedu? Sad i mene zanima.
3: A?
1: Koje kolačiće jedu? Kakve vrste desera?
3: Ma svega imaš, tako izgleda savršeni su kolači.
1: Ja.
3: I ono što me oduševilo, nisu toliko slatki.
1: Kao... Ja tražim otočite dok ti...
3: Ma, pijaš, nekad se tripu upišeš, najpoznatija sam si...
1: Srdrtelja.
3: Ma, nije srdrtelja.
1: Srdrtelja.
3: Čeka, aj. E, što sam ti ja reći?
1: Ajde, reći.
3: I ne, oduševam, znači, ta karta, znači, da vrijedi za trajekte.
1: Znači, kupiš za trajekte, onda imaš i za podzemnu, i za bus, i sve živi, pa to je odlično.
3: Ne, znam kako bi to...
1: Blago, jesi, koliko onda ima visoki standard kad si mogu to priuštiti?
3: A nije skupa.
1: A reci mi kakvi su ljudi.
3: Ko što ti za 5 dana.
1: Dobro, jel reci mi kakve su Šveđanke, to me zanima.
3: To smo se malo šokirali.
1: Zašto?
3: Zato što smo očekivali velike ljude.
1: Velike plave ljude.
3: Da.
1: Pa koja je?
3: E.
1: Dobro, a našli ste male
3: nisu
1: crne.
3: Toliko, nisu, ne, nego nisu toliko ono malo
1: visoki.
3: Kada su ušli u use?
1: Je? Dobro, možda jesu, ko zna.
3: Finci su manji?
1: Još manji od Šveda.
3: Jesu.
1: Dobro.
3: Šveđani se kao prodaju Vikinzi, ali ono.
1: A ima ih rijetko,
3: dosta je, puno je, tamo ih ima puno nacija.
1: Aha.
3: Toliko mu je stvarno, ono,
1: znači,
3: nacija,
1: multikulti, da, je. Melting pot već, grad.
3: I tamo možeš čuti naših ko priči.
1: Dobro, naših ima dosta.
3: Ima i turista naših.
1: Jesi pita za Ibrahimovića, dobro, ako nije iz Stokholma, on je Malmea, ali dobro, znaju za njega i to.
3: A ne, ne znaju.
1: Za Ibru.
3: Ako ne zna za njega.
1: A ovaj...
3: Da, još te, da nima.
1: Se falija da ti je rođak, pošto mu je mater tamo iz Zadarskog zaleđa.
3: Jo.
1: E, to, to nisi znaš, sela Prkos.
3: Prije reći.
1: A, dobro, gospođa Julka. Ajmo, i šta sam ti još htjela
3: reći? I nekako se još vidio.
1: Koga?
3: Onoga jednoga za Ace of Base, u Stockholmu.
1: Ma daj.
3: Bez, čovjek
1: za Ace of Base.
3: Je, čovjek je sa ženom dvoje dice, ono, ja sam, negdje sam se sitio da ga znam, sam pogledao na internetu, sklužio sam.
1: Ti si onda lovac na ove pojme.
3: Nije, nego ljudi normalni su, šetali po normalnim ulicama.
1: Čekaj, jesi sreo možda švedsku prestolonasljednicu, Viktoriju?
3: Nisam, tražili smo silu.
1: Silviju.
3: Šetali smo oko palače non stop.
1: I?
3: Ogromna je palača, ali je...
1: Dobro, jeste ušli unutra, jeste razvijali
3: palaču. Ne, ali nema vrta ka Buckinghamska.
1: Dobro, a možda ima s druge strane?
3: Ne, ima, tu je strane more.
1: Pa dobro, to je malo znači razočaravajuće. A čekaj, jeste ušli unutra?
3: Je, ali ogromna palače. Je. Znaš koliko je ogromna? Je stvarno ogromna. Ima neki veliki onaj courtyard. Kako se to kaže na hrvatskom?
1: Courtyard, znači dvorište.
3: Dvorište je ogromno.
1: Unutarnje.
3: Je. I nešto vidiš, to smo vidjeli odmah do Švedske kraljevske palače.
1: Mm, što?
3: Hrvatskom ambasadu.
1: Ma daj.
3: Odmah do.
1: Opas.
3: Naposlo, kao ovako smo, prolazimo, kažem, zašto nam vas zastao poznat?
1: Čije, nisam mogao ni siti Hrvatsku, stvarno.
3: A, i što smo još vidjeli, čekaj, što je zanimljivo. Ma ne, prvo su cijene me to šokirali, da su, mislim, znaš, ono, kako se prije ljudi pričali, kažeš tamo, ono, ko šta, sve milijon eura. Ne, cijene su kao u nas.
1: A dobro, Helsinki, Tallinn si rekao da su jeftinije.
3: Je, Tallinn je najjeftiniji. Tallinn je prekrasan grad. Svima ga preporučam za pogled. Prvo je zelen. Druga stvar me oduševija. Znači, od starog željezničkog kolodvora su napravili ogroman pazar tržnicu na par katova i onda možeš kupiti voće iz cijelog svijeta. Ja sam prvi put u životu mini kiwi.
1: E?
3: Isti ti ko kiwi,
1: aha,
3: okus je kiwija. Ali ti izgleda kao zrno grožđa velikoga. Znači, nemaš čistiti, nema ne dlakove kože.
1: Ne moraš ga čistiti, samo
3: ništa
1: ako jedeš.
3: Jedeš.
1: Odakle to uvoz?
3: Piše Španjolska.
1: Španjolska.
3: Onda smo vidjeli, ona je pisala trišnje iz Srbije. Onda smo vidjeli, čekaj što smo naš vidjeli, breskve iz Mađarske. Znači, milijon.
1: Je li bilo šta iz Hrvatske?
3: Nije.
1: Ništa, mi ne uvozimo.
3: A ne, gledaj, ali četiri, a mi...
1: Ne izvozimo, zapravo.
3: Mi uvozimo.
1: Uvozimo sve, ne izvozimo
3: ali
1: ništa.
3: Ali četiri i po, znači oni imaju 450 tisuća stanovnika, taj Tallinn, ova Estonija, mislim, ima milijon i nešto, tako. Puno manje od Hrvatske.
1: Da.
3: Ali je sve razvijenije. Od metroa do svega.
1: Da. Imamo mi još puno šta za naučiti. Od njih. Puno
3: i,
1: toga.
3: I još bi to tebe oduševilo. Znači, dućani specijalizirani za zdravu hranu.
1: Te mene oduševila ona majica što si mi
3: dobro, ali dućani specijalizirani za zdravu hranu.
1: A, i to isto. Viš kako su ljudi svjesni. Dobro, šta jedu još, evo za kraj, jer se brižimo puno satu i vijestima.
3: Kad dođete u Talin...
1: Dobro, šta jedu, puno ribe, pretpostavljam?
3: Haringe.
1: Haringe,
3: ali,
1: dobro.
3: Ali, ima lososi. Najbolja juha na svijetu, znači, to nisam nigdje pročitao, znači, dimljene šumske gljive i dimljeni patat.
1: Dimljeni batat?
3: Da.
1: Odlično.
3: Genijalno.
1: To mi se baš sviđa. Dobro, drugi put, evo da niste išli ovako usred ljeta, išla bi rado s vama.
3: Pa sjedite tamo lipo...
1: Dobra, ono kao se...
3: Malo se ohladiš, ne treba ti klima.
1: Da, ohladiš od svega.
3: I uštediš doma.
1: Sad smo mi stavili ovdje klimu na 19.
3: Ide,
1: mi, poštovani slušatelji, zamišljamo da smo u Štokholmu. Roxette, the look, she's got look.
3: Yes.
1: Šveđani, švedska grupa, najpoznatija švedska grupa.
3: Nije, ima isto bass.
1: Aba, dobro, ali je u zabu, evo, ajde, aha. Roxette. A dobro, ali Roxette nije kao ono.
3: Dobro,
1: ajde. Čujemo se tamo iza 11.20, da.
3: Jel?
1: Je.
3: Yes.
1: Dotad ćemo malo svirati od Maraca.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godinu u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. Mladić je u kolovozu 91. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj? U studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časni HV-a i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
2: 92. godine u srpnju je u Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
3: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna tjednoj bazi, tako da se malo prisjeti na njihovu sramotu.
0: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje više od 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je i vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao i poseban apel.
4: Procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i gradski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada, tako da evo mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivne atmosfere.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Hrvatsko gospodarstvo raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
5: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
6: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak budi oporavak njemačke ekonomije.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti. Gol za Hajduk postigao je Mikele Šego, to je njegov 6. gol u Europi ove sezone.
7: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenuo plakat, ali govorim sebi ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo i evo, hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo, to je nemoguće kako se osjećalo, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, a temperature zraka iznose Knin 26, Zadar 27, Makarska 29, Komiža, Šibenik, Split 31 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
8: Danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće. Evo, trenutno je pretežno vedro. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Južni od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer. Očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Sí. Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo, mora biti petak, mora.
1: Uletio si studio Mirandi prije, jel?
3: Dakle, imala razgovor sa Zagrebom, uvjeren da ti sidiš i da si počela razgovor prije mene.
1: Miranda kolegica, inače ima plavu kosu, dobro. Ne veze, ja sam tako prije jednu, kad ono, dva mjeseca uletila kolegi koji je čitao vijesti. Pazite, imamo u hodniku sat koji ide jednu dobrih pet minuta naprijed.
3: Ja ide gledam... po kojem vremenu?
1: Dobro. Ja gledam podne i deset je i gledam Šima uša u studiju i nije me zva. I čovjek čita vijest i ja uletim, Šime, kako si mogla bez mene ući?
3: Ne, ljudi misle da se naši...
1: Nije Šime, imam petić.
3: Ne, ne, ljudi misle da se aj ti smijemo nasil, ali nije. Mi to stvarno smotani. Ona se par puta skoro ugušila s ovim kabelima. Prispojali smo ljude, krivo.
1: Nekad smo ih isključivali s linije i tako. Čekaj, imaš li sad gosta ovog na liniji?
3: Nema, ja ti si ga zvala. Ja sam ga zvala.
1: A jesi mu ti poklopija? Jesi ga prebacio u režiju?
3: Nisam, sam crveni.
1: A sad ćemo vidjeti, jel tamo čovjek Milan Branković, direktor turističke zajednice i Elsa. Milane.
4: Ej.
1: Ali može ovaj smije, jer je opravdan zato što čovjek
4: svaka
1: organizira feštu vina. Biće...
4: Pa mora, ovo je veća fešta, nije ovo...
1: Čekaj, da bit će ovakvi veseljaka koja i Šime.
3: Mi smo ovaj prirodno ovakvi, još kad bi popili vino, ko zna bi mi završili.
1: Popili vino.
4: Ništa, doćete u Jelcu pa ćemo napraviti jedan show uživo.
1: Show uživo, može, može.
4: Pa da.
1: Na trizno će se zvat, fešta vina na trizno.
4: Kako god.
3: Na krizno.
1: Na krizno. Ne ide na trizno pa na krizno, čekaj, čekaj.
4: Kad je taka ekipa, lako se dogovorimo sve.
1: Je, je, kad je dobra ekipa.
4: Yeah.
1: Milane, znači ovog vikenda tradicionalna fešta vina u Jelsi, hoćeš nam malo ovaj, najaviti program večeras grupa Magazin, sutra Vesna Pisarović, jesam dobro zapamtila?
4: Je, odlično. Ovaj, najprije pozdrav svima slušateljicama i slušateljima. Ovaj, vidim da vam je ona atmosfera odlična, tako da, da možemo nastaviti tako. Evo, mi smo počeli sinoć i jučer, ovaj, bila je Klapa More, bilo je odlično, onako za četvrtak je bilo i odlično ljudi, bila je ponuda dobra ovaj, i hrane lokalnih ovih naših OPG-a i odličnih kvarskih vina. Danas isto nastavljamo, dolaze nam, večeras će biti atraktivno, omiški gusari dolaze i ona bakljada, brodica, to su tradicionalne stvari koje, koje se svaku godinu rade, onako baš to digne. Digne odličnu atmosferu, isto imamo dalje...
1: Od koliko sati da znaju, evo ljudi koji slušaju, od koliko sati počinje?
4: Znači 21 sat.
1: Mm-hmm. Dobro,
4: e, iako dalje. Počinje sve to do 18, od 18, od 6 uri popodne, već mm-hmm. tu kreću naši vinari, kreće ovaj spiza, tako da se ljudi već mogu ono lagano kupljati, ali to ono kreće recimo od, ono, od 8-9 sati, onako da krene ono dobro zagrijavanje i već onda počnemo ljudi, a i danas je petak. Jučer je ipak bio radni, odnosno danas no, radni dan.
1: Puno vikendaša.
4: A danas je tako, je, danas će to već biti punije i evo pozivam ljude, bit će to ko nije vidio, ta atrakcija omiški gusari i bakljada, to stvarno bude ono...
1: Atraktivno nešto.
4: Za pogledat. I onda šlag na kraju, kasnije magazin koji će vjerujem dodatno potpuno dignuti atmosferu i onda ispred njih i nakon njih grupa Pink Panther, a na drugom stage-u Mojita je glavni, grupa glavni. Tako da imamo muzike na, na, na par, par mjesta i vjerujem da će svaka, svaka ekipa naći svoju...
1: Nešto za sebe. Dobro, tako. I sutra?
4: Sutra isto imamo, ajmo reći, završni dan. Imamo u... pet i po waterpolo utakmicu, isto tradicionalnu, onda ima naravno isto tako degustacije, evo što imamo sva ova dva dana do sad, i ono legendarno Mirta skidanje pršuta.
1: Skidanje pršuta,
4: e. E, tako da to će evo, a onda završava Vesna Pisarović i bend Bravo na pijaci, a vamo će biti Dino Petrić na drugom stage-u ovaj, sa svojom...
1: sa svojim bendom.
4: Tako, koji... bendom, tako će, bit će odlično.
1: Evo Šimu nešto zanima.
3: Ti koji skidaju pršute, oni prvo moraju popiti vino.
4: A ima, znaš kako ti je, ima tu i djece, evo, tako da ne možeš reći, ne mogu reći da moraju.
1: Ali odr plus 18, plus 18, jel može, tako, mora popuniti.
4: Tako je, moramo paziti na te stvari. Ali ima i mlađih, evo, cijeli dan se djeca, njima je očito to najveća atrakcija, taj konop. Aha. Konopi i vidim da se bacaju onda na rivu, umore, tako da je već onako dosta živa.
1: E čekaj, sad za one koji ne znaju, ajde daj, opiši nam malo kako to izgleda.
4: A ništa, ima jedan veliki arbol, ima ti kao konopi, ko se najbrže popne gore, stopa se vrijeme i ko se najbrže...
3: Niste namazali ovi konop sa nečim, da klize.
4: Sad ne moramo sad dodat sve, razumiješ, to tražiš Coca-Cola da pitaš šta ima.
1: Šta su napravili?
4: Je, ali to je ono stvarno tip top. Evo govorim ti cijelo jutro baš šta napravio džir po rivi, djeca se skupljaju tamo i onda im atraktivno ono zalete se uhvate na konopi, bace u more.
3: Čekaj, to kao u Splitu onda, ono, uvijek tombolu dobiju Bračani, tamo isto Bračani dobiju pršut.
4: Ja ne znam, to ćemo vidjeti.
1: Ima li neka statistika koja je najviše osvaja iz kojeg mista?
4: Ne znam, mora to baš pogledat, ali obično to budu recimo, mislim da su lani i domaći neki ostojili, tako da ali to je mislim, kako bi ti rekao, atrakcija, sad ti stvarno tu moraš bit onako vješti i elastičan da se ti popenješ, jer ima tu visine.
1: A dobro, kad vide pršut, svi postanu brzi.
4: A ja mislim.
1: Nema problema za inspiraciju. Mogu. Za pršut. Milane, ti si direktor i turističke zajednice Jelse. Mnogi se ove godine žale na lošije rezultate što se tiče dolazaka i broja noćenja turista u odnosu na isto razdoblje lani. Što je sa Jelsom, sa općinom Jelsa? Odnosno, evo
4: sad, s obzirom da si jučer vadio podatke, kako je do sad, znači, kad uzmemo čitavo razdoblje, ono od početka, jer to se tako izgleda, 3% smo u plusu noćenja, dolasci su na istom, na istoj brojki, tako da povećava se neki broj noćenja. Znači, ljudi koji dođu ostanu, što se tiče same te gužve, ima cijelo lito.
1: A posebno ove dane?
4: Sad, mislim, ne moreš naći parking, znači sve je prepuno, tako da evo dobro si me napomenula, zamolio bi ljude za strpljenje, da paze di će staviti kad malo će biti bome
1: gužva,
4: problem sa parkingom, gužva, ali evo mogu.
3: Čekaj, se turisti penju za pršut?
1: Ne znam,
4: ima, mislim, kad gledaš ti po parkingu tablice, to, svaki tablica ima.
1: On je još na pršutu, on kaže da se turisti penju na pršut, sad samo mislim
4: na pršut. A ništa, morate doći i onda ćemo to riješiti.
3: I meni, troliš pršut.
4: Kako da vam ovako sad prikotavljamo.
3: Mirta je vegetarijanka koja jede pršut.
1: A samo crveno. Dobre, to je griši koji
3: to je od cikle, to crvene od cikle.
4: S obzirom da smo ja i Mirta dobri prijatelji, onda ćemo mi to riješiti za sebe nešto i nema problema. Eto, jer mislim, vidim da te to muči, ali
1: neko veze, dvi fete pršuta, Šimi ćemo spakirati, zanosi u Split pršuta.
4: Možemo, ako ništa, na i napravi da se popeo gore.
1: Eto, to.
3: Dobro, to ima umjetna inteligencija danas.
1: Milane, hvala ti na razgovoru, mislim da imaš puno razloga za feštu. Zato smo na kraju ti spremili jednu prigodnu pjesmu.
4: Bravo, ajde.
1: Aha, ajde. I svi večera...
3: Čekaj, nismo pozdravili, koga nismo pozdravili? On je Milanović, a nije Zoki.
1: Milanović nije Zoki, ali je Filip, naš tehničar.
3: Ali si tog mista?
1: Je, ajme meni, iz glavica.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Čak 64 milijuna eura osigurano je za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli u Splitu, a ulaganja je danas predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o rješenjima koja bi trebala rasteretiti gradske prometnice, smanjiti pritisak na središte grada i ponuditi nove modele ulaska i kretanja kroz Split, rekao je Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije, ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
1: Nije moglo proći bez čestitki Hajduku na uspjeh ulaska u konferencijsku ligu. Čestitali su gradonačelnik Tomislav Šuta i njegov zamjenik zadužen za sport Ivo Bilić. To je važno i za Hajduk i za grad Split, poručili su.
2: Nakon 16 godina mislim da je to stvarno velika stvar za naš klub Hajduk i što se tiče grada i svih navijača, naravno da znači veselje i radost, nek tako se i nastavi. Mislim da kao grad naš cilj je što više ulagati u sportsku infrastrukturu.
3: Stvarno čestitam igračima, stručnom vodstvu i upravi kluba na tome i mi smo tu uvijek da im pomognemo na kraju i ovo je situacija koja zapravo će malo i financijski snažiti klub, sigurno će donijeti još nekakva financijska sredstva i to je ono što zapravo gradu treba, jer znamo kolika je potpora navijača i svih onih koji su zaljubljenici u naš klub, da će sigurno biti presretni što igramo Europu.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. Mladić je u kolovozu 1991. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj? U studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik HV-a i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotler, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
4: 92. godine u srpnju je u Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
5: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna tjednoj bazi, tako da se malo sjete i na njihovu sramotu.
1: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, gdje se očekuje više od 100.000 posjetitelja. Vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao je poseban apel.
6: Procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada, tako da evo mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
1: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani.
0: Sport.
1: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti. Poslušajmo i Hajdukovog trenera Gonzala Garciju.
7: Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici i kad smo dva put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
8: Amazing, yes. Thank you to the players.
1: Nogometaši Hajduka u splitsku zračnu luku trebali bi stići negdje oko 14 sati i 30 minuta, a zatim autobusom do Poljuda, gdje je i planiran doček za 15 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i vruće, a temperature zraka iznose Makarska i Zadar 29, Knin i Palagruža 30, Split 31, Komiža, Ploče, Šibenik 33, a Lastovo 34 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
9: Danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće, evo trenutno je pretežno vedro, poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, južni od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: O točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: A on ja, brusnik?
1: Brusnik, eto ga.
2: Zbrusnik.
3: Brusnik.
2: A neće mi na brusnik, i idemo na šortu do našeg Midota.
3: Naš Midota nas čeka.
2: Na Jutijana se Midota. A Kamica može puno govoriti.
3: Evo i Hajduk je čeka 16 godina za Evropu, tako da je vrilo i mama malo čeka.
4: A čeka se Dobro je bilo na šorti svašta ovih dana.
3: Eto, na.
4: To trajalo. Razni festivali, pivači, mandoline. I za vino sve se umišalo u ova dva mjeseca. A zimi ćemo malo postiti. Pa
3: malo ćete odmoriti.
4: Evo, bili smo počašteni. U šorti je bio folklorni festival svjetskog glasa. I... A domaćini smo tako značajnog festivala, sudjelovali su plesači, folkloraši koji su sa sobom donosili glazbu bezovenosnu i tradiciju svojih krajeva Meksika, Turske, Kanade, Slovačke, Bosne, Hercegovine, a jasno naše zemlje. Šest zemalja različite tradicije, jedna pozornica, bila je to prilika da se prepun naš džardin koji je postao poznat po tim događanjima. U samo jednoj večeri upozna sa velikim dijelom svijeta folklora. Evo, imali smo mi i ovi turnir u Baletama u Gornjemu Selu. To je bilo svaki dan tamo na tribinama puno svita i svilega otoka, jer to se održava već 30 godina i tako da je u godinu pala ta svetkovina i završetak turnira, ali u stvari još nije gotov turnir, nego samo ovi muški, sada i djeca i žene, a sad se održava parovi, se održava takmičenje. A tamo je bila u Gornjemu Selu bila svečana procesija na svetu, za Veliku Gospu, ona je bila pučka fešta i tamo je bila na toj fešti proglašenje pobjednika na turniru muških ekipa. Prva je osvojila jedna gostivna koja se zove Volat, drugi su popovi, tamo sam bio ja, nisam pop, ali to su braća, tako je nadimak, i treći je na ekipa AAP iz Gornjega Sela, bila je tamo bogata ponuda jela i pića uz nastup vašeg jednoga Hvaranina, tamo je mi za Svete Nedelje, zove se Klara i Jure. Evo, šta ću reći još, puno toga se dogodilo. Bile su i ribarske fešte, ribarske večeri. U Stomorsko je bila tradicionalna, vrlo dobra organizacija. Ostala je ta, alo?
2: Čujemo.
3: Ostala
4: je jedna najboljih ribnih fešti na Soti. Bila je kod na Iad, vi po tri, svita, ja ne znam. Bija sam ja tamo, to je bilo strašno lipo, bogata ponuda, spiže, muzika dobra, a bile je i sportskih događanja, tako se penjalo i za pršu na jarmul, a isto tako i dića su vozile ove supove, pa su onda pritakali vodu. Svašta je bilo, a u spiže je bija pečeni tunce, bele linije, brigadura, a i meso, a je obavezno sad dolazi ovi novo komponirani u sortu soparnik.
2: Ja ti ja zapitaš što vam s onom vodom ne ste više ustanovili, je li slana, bočata ili normalna?
4: Ja sam pitao načelnika, još nije gotova analiza, ali da je diko svaka, mislim bez cukra, ono normalno kasnata, a diko da je malo bočatnja. E sad ne znam šta će se dogoditi u budućnosti, bili su rekli da će cisterne voziti jer mu je velika suša, da će voziti malo zaliva masline, ali evo još se to nije dogodilo. Većina smo ovako na ima festama, evo i u Gornje Selo su se kuvali domaći makaruni, žene su to spremile, bile malo spize, bilo bi se još potrošilo puno, ali nije bilo više. To je bilo čudo. I šta vam mogu reći, evo na kraju. Ja sam presidente našega kazališta koje se zove Fulet. U nediju dajemo premijeru jednu, zove se Adisa Babon. Hoćemo se održati u Domu kulture i u Grobotanje u 8.30 u nediju. A naš glumac isto u kazalištu Teo Tomić, advokat, mora reći, jeli, da izdaje je knjigu svoju, bilo puno smita, nisu mogli svi sest. Knjiga se zove, evo sad ću joj pri mene, to starije ne šlusa. Knjiga se sadrža, sastoji od nekih malih pripovjetki, ali i sama većina su ljubavne. Pa bi ja pročitao tu jednu ljubavnu i sa tim bi završio ovo dana.
2: Može.
4: U životu sve sam prova, sve sam kuša, i kad boli tilo, i kad boli duša. I kad ljubav cvete, i kad ljubav vene, a kad si blizu, i kad si daleko od mene. I prošao sam bure, bonace, kiše, jer toga ništa ne bi vratio više. Ti mi više skoro do ičega stalo, ali ti bi čutit ljubavi još malo. Možda puno tražim, jer malo sam dava, a znam da je to bila ljubav, čista prava, i zato ako ikad čuješ ove rime i čutiš li isto, dojdi i zagrli me.
2: Evo, nema bojega da završi pismo. Uključenje pismo.
4: To je pjesnik i ja imam svoje, ali to ćemo drugi put.
2: A to ćemo drugi put, evo, naša Mita je morala nešto izletiti, pa nije čula do kraja, a ja mislim da bi pala u nesvijest kako je lipa pisma, a mi idemo dalje i hvala vam puno i čujemo se naravno sljedeći petak.
4: Eto, lipo je da ste najavili, da ne bude velika pauza.
2: Je, vas ćemo sljedeći petak prvoga.
4: Dobro, može. Hvala, eto, mi volija, ali ima puno govori.
2: Je.
4: Dobro, hvala, Bog.
5: Oglasi. 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
6: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
7: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
8: Marketing Radio Splita.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak 64 milijuna eura osigurano je za realizaciju dva velika prometna projekta s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli u Splitu, a ulaganja je danas predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o rješenjima koja bi trebala rasteretiti gradske prometnice, smanjiti pritisak na središte grada i ponuditi nove modele ulaska i kretanja kroz Split, rekao je to Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije, ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Nije moglo proći i bez čestitki Hajduku na uspjeh ulaska u konferencijsku ligu. Čestitali su gradonačelnik Šuta i njegov zamjenik zadužen za sport Ivo Bilić. To je važno i za Hajduk i za grad Split, poručili su.
2: Nakon 16 godina mislim da je to stvarno velika stvar za naš klub Hajduk i što se tiče grada i svih navijača, naravno da znači veselje i radost. Nek tako se i nastavi. Mislim da kao grad naš cilj je što više ulagati u sportsku infrastrukturu.
3: Stvarno čestitam igračima, stručnom vodstvu i upravi kluba na tome i mi smo tu uvijek da im pomognemo na kraju i ovo je situacija koja zapravo će malo i financijski snažiti klub, sigurno će donijeti još nekakva financijska sredstva i to je ono što zapravo gradu treba jer znamo kolika je potpora navijača i svih onih koji su zaljubljenici u naš klub, da će sigurno biti presretni što igramo Europu.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to je postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok izvršenja je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. Most traži od vlade najoštriju diplomatsku reakciju na odluku da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan u Srbiji uz najviše državne počasti. U Mostu ističu da Mladić nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji, te da takav ispraćaj nije samo provokacija, nego politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici 90-ih. HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara osudili su predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića zbog izražavanja sućuti obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Sunčana Glavak ističe da je riječ o neprihvatljivoj relativizaciji genocida i nepoštivanju prema žrtvama, te upozorava da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa europskim vrijednostima. Krstulović Opara poručuje da takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji, te da Hrvatska neće ratificirati njezin pristupni ugovor.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Pukštas u 94. minuti. Gol za Hajduk postigao je Mikele Šego, to je njegov šesti gol u Europi ove sezone.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenuo plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i evo, hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo, to je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Nogometaši Hajduka u splitsku zračnu luku trebali bi doputovati oko 14 sati 30 minuta. Na Poljudu bi trebali biti oko 15 sati za kad je planirani doček.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom je vedro, a temperature zraka iznose Makarska 29, Zadar 31, Knin i Split 33, Komiže i Šibenik 34 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
5: Danas će vjerojatno biti najvrući dan, onda od sutra malo niže temperature zraka, ali i dalje vruće. Evo, trenutno je pretežno vedro. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral. Južnije od Splita maestral može ponegdje biti i pojačan. Temperature zraka će biti još malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Dobar dan u 13 sati i 14 minuta. Navijači Hajduka čak 16 godina čekali su da njihov klub izbori europsku jesen, a trebalo je preživjeti novi triler da bi se to i zaista ostvarilo. Ovoga puta bio je to sretan kraj. Hajduk je pobijedio nakon produžetka Rakov 3-2 izborio prolazak u konferencijsku ligu. Podsjetimo, prva utakmica na Poljudu završila je bez pobjednika 2-2. Ajmo čuti i dio atmosfere u slačionici Hajduka i potom i na konferenciji za

0: A što se tiče same utakmice, Hajduk je poveo u prvoj minuti golom Račija. U nastavku Poljaci se vraćaju, 59. minuta, Diaby Fadiga pogađa s 11 metara za 1-1. Vrlo brzo Splićani vraćaju prednost, Šotiček po lijevoj strani prošao, asistirao za Šegu 2-1. Onda opet završnica, 88. minuta, Emreli pogotkom glave iz blizine utakmicu odveo u apsolutnu dramu, to jest u produžetke. Međutim, nakon samo 4 minute u igre u produžetkom golom Puštaša, Hajduk dolazi i do trećeg vodstva na utakmici. Tu prednost momčad Gonzala Garcije više nije ispustila.
1: Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici, kad smo dva put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
0: A sada poslušamo i Hajdukovog vratara Tonija Silića.
2: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5 i po uspjeli. Nisu uspjeli i napokon smo izborili tu Europu. Nije nas omeja taj drugi gol, ušli smo u produžetke jako napadački, stiskali smo i gori. Na kraju zaslužili taj treći gol, igrali još 20 minuti do kraja, ginili jedan za drugoga i mislim da smo svi zaslužili, uživamo u momentu. Mi igrači, stožer, cijeli klub, navijači, cijela Dalmacija, svi ljudi koji navijaju za Hajduk. Tako da mislim da je nama ovo ostvarenje dječačkog sna. Napokon to sam doživio i niko sretniji od mene i od cijele ekipe. I drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje nakon puno godina čekanja i nadam se da ćemo to sad raditi iz godine u godinu. Bili smo fokusirani i pomagali jedan drugome, 11 nas je na terenu, ljudi su ispravili moju grešku, svi smo ispravljali tuđe greške i kaže na kraju ko ekipa, borili smo se svi za jednoga, jedan za sve, pokazali karakter, pokazali muda da ova ekipa to ima, što svi osporavaju. Ali eto, ne mogu vam pisati kako mi je drago radi toga.
3: I Šego rekao da cijeli tjedan, zapravo dva tjedna, da je atmosfera bila takva da znalo se otprilike da će Hajduk proći, samo to trebalo napokon i potvrditi.
2: Pa kao, u nas je atmosfera stvarno odlična od početka, prvu utakmicu smo vidjeli da možemo, da smo bolji i nakon crvenog ljudi nisu ništa napravili, zabili smo na gol na kraju. Došli smo ovdje s puno samopouzdanja, borit se, znamo da možemo igrati, mi tako igramo, ne znamo se braniti i došli smo ovdje, zabili tri gola u gostima, Rakov kojemu nisu zabili tri gola u gostima, ne zna nijako, tako da ljudi su gubili samo od velike ekipa ovdje i sad je tu i Hajduk koji je isto veliki klub i vratili smo ga tamo gdje pripada.
0: Da, Hajduk se vrati onda gdje mu je mjesto, zahvaljujući Rokasu Pukštašu koji je Hajduk odveo u konferencijsku ligu. Nakon utakmice Rokas Pukštaš otišao je prema Engleskoj i trebao bi nastaviti karijeru u čempionšipu u Middlesbroughu. Odšteta 5 milijuna eura, Hajduk za plasman u konferencijsku ligu dobit će 4, polako se popunjava blagajna Bijelih u ovoj teškoj financijskoj situaciji. Ajmo mi čuti junaka Rokas Pukštaš.
4: Strong team, we know it's going to be difficult, but...
0: Rakov je snažna momčad, borili smo se jako, znali smo da će biti teško, ali držali smo se zajedno i uspjeli smo. Bog je dobar, postali smo kao momčad vrlo duhovni. Bili smo nekoliko dana prije utakmice na misi. Molili smo se prije svake utakmice. Bog djeluje na čudesne načine, pokazali smo na kraju tko je snažniji. U Hajduku sam već 6 godina. U mom novom klubu Middlesbrough želili su da dođem tamo još prošli tjedan, ali nisam mogao napustiti svoju braću. Za njih bi poginio, za momčad. Čudesno je što je sve završilo na ovaj način. Nisam mogao zamisliti bolji kraj. Bog djeluje na čudesne načine. Ovo je bilo naše finale i uspjeli smo. Nevjerovatno. Teško mi je što neću igrati s Hajdukom konferencijsku ligu. Žao mi je. Rastemo kao momčad, dižemo se. Trener Garcia je fantastičan, stožer također. A znam da će i bez mene momci odigrati odlično. Ponosan sam na njih.

0: Prvoj utakmici u Danskoj bilo je 2-0. Hrvatska će imati još jednog predstavnika Europe. Riječ je o Dinamu koji igra Europsku ligu. Saznao je već zagrebački klub i prva dva protivnika. Riječ je o Bayeru Leverkusena te AZ Alkmaar iz Nizozemske. Što se pak tiče ždrijeba za konferencijsku ligu, to će biti za nekih desetak minuta. A Hajduk će ždrijeb dočekati u petoj jakosnoj skupini. U ovoj fazi natjecanja Bijele očekuje 6 utakmica, po jedna protiv kluba i svake od 6 jakosnih skupina. 3 utakmice Splićani će odigrati na domaćem terenu, 3 u gostima, a prema UEFA-inim pravilima bijeli mogu igrati protiv najviše 2 kluba iz iste države. Nogometaši Hajduka, stručni stožer, narodna uprava, trenutačno su na letu iz Poljske prema Splitu. Doček na Poljudu predviđen je za 15 sati. A mi ćemo sada čuti jednog od junaka Hajdukovog prolaska u europsku jesen, a to je svakako Mikele Šego, koji je postigao jučer zgoditak, ukupno 6. u Europi ove sezone.
1: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo i evo, hvala Bogu na ovome, kuvalo se jako dugo, ali... Evo, zaslužili smo i hvala Bogu. Zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, jedan drugoga i utakmici, jednostavno to van ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
2: Gdje si bio prije 16 godina, kad je bilo zadnji put?
1: U NK Adriatiku i samo sanjao ovako nešto, tako da evo, sad se ispunilo.
2: Baš na presici pitali to pitanje za taj gol u zadnjim minutama i opet se dogodilo, ali dva puta se ipak nije moglo dogoditi, u istoj utakmici.
1: To je motivacija nama bila svima i onda evo kad smo primili opet na kraju, jednostavno, kažem, onom krugu kad smo pričali, to je jednostavno, osjeti se i evo, mislim da smo stvarno zaslužili i nagrađeni smo za to.
2: I tih pola sata, ako nijednu baš ono čistu šansu nije stvorio, čak ni Zubača je tako, samo par šuteva iz daljine, to je to.
1: Pa da, mislim da je to ta kemija koju sam pričao, da jednostavno se gine jedan za drugoga i klupa i stvarno to je bilo, svi smo bili na granici onoga prostora, non stop nas četvrti udaljava da se smirimo, ali mislim da je to put i da samo tako treba nastaviti.
2: E sad gol, meni je Zalaš išlo ono najbliži kut, otišao na kraju onaj drugi, kako to?
1: Bitno da je ušla, nije bitno kako, tako da neka samo ulazi.
0: Neka samo ulazi, a da budemo aktualni, evo i Dinamo i svih suparnika Europa ligi, Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, neki Hapoel Berševa, a kolegica Zrinka Bilandžić danas je popričala i sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, pa poslušajmo što je rekao on o prolazu Hajduka, kada će započeti gradnja Hajdukovog kampa u Stobreću, te kakva je sudbina stadiona Poljuda.
3: Ja mislim da je to stvarno velika stvar za naš klub Hajduk i što se tiče grada i svih navijača, naravno da znači veselje i radost, nek tako se i nastavi. Mislim da kao grad naš cilj je što više ulagati u sportsku infrastrukturu i omogućiti da se sport razvija, što manje se miješati u politiku i provedbu svih onih stvari koje se odnose na rad kluba Hajduka i bilo kojeg drugog kluba. Ali mislim da su stvarno povijesna ulaganja u sport, u sportsku infrastrukturu. Što se tiče kampa Hajduka, završno je od svih tijela koja daju odobrenje na predaju prava gradnje od strane Ministarstva graditeljstva prema gradu Splitu i očekuje se da se isto nađe na vladi uskoro. Znači, Ured za zakonodavstvo, Državno odvjetništvo i sva tijela koja su sudjeluju u tom procesu vještačenja koja su odrađena, ja informacije koje imam, dali su suglasnost i ostalo je da se onda sve skupa formalizira odlukom na vladi. Time rješavamo problem zemljišta za kamp Hajduka i onako točno kako je bilo ovo proljeće obećano, malo se odužilo što se tiče same procjene zemljišta i tog cijelog načina i modaliteta. A što se tiče gradskog stadiona Poljud, svi znate da smo bili predstavili da se, što se tiče same studije izvodljivosti, što se tiče same dokumentacije koju smo imali, ministarstvo je formiralo najveće stručnjake i također u državi što se tiče same statike svih uvaženih profesora i svih onih koji imaju itekako iskustvo.

0: u obnovi od posljedica potresa. Oni su od nas kao grada zatražili određene nadopune i određena objašnjenja, određenu još dokumentaciju koju smo mi dostavili i mi tijekom rujna očekujemo da se donesu konačni zaključci. Cilj je bio da isto bude tijekom ljeta, međutim svi ljudi, svi stručnjaci koji su sudjeluju u tom procesu jednostavno su tražili određene nadopune i vrijeme prije donošenja konačne odluke.
1: A čestitku Hajduku uputio i splitski dogradonačelnik Ivo Bilić.
2: Čestitam igračima, stručnom vodstvu i upravi kluba na tome i mi smo tu uvijek da im pomognemo na kraju i ovo je situacija koja zapravo će malo i financijski snažiti klub, sigurno će donijeti još nekakva financijska sredstva i to je ono što zapravo gradu treba jer znamo kolika je potpora navijača i svih onih koji su zaljubljenici u naš klub, da će sigurno biti presretni što igramo evo.
3: Šest utakmica, najmanje tri na poljudu, jel tako?
2: Tako je, ono i mogućnost daljnjeg nastavka, ako budemo barem do 24. mjesta, onda imamo još mogućnost daljnjeg, ali mislim da ovo je stvarno jedan veliki uspjeh nakon dugo vremena, svi smo drkćali, ali evo, na kraju se ipak isplatilo.
3: Jeste čuli kako se sinoć slavilo po Splitu?
2: Je, znamo mi kako naš klub i naši navijači, naši ljudi kako vole Hajduk i to je stvarno nešto što rijetko gdje ima takav klub, negdje ima takvu potporu.

0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivo je započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić i zabranici Tomislava Mijatovića sladali su Latviju s uvjerljivih 115-80. U oči početka utakmice održana je svečanost na kojoj se od reprezentativnog dresa službeno oprostio dugogodišnji hrvatski kapetan Bojan Bogdanović. Na parketu je Hrvatska od početka pokazala fizičku i kvalitetnu nadmoć. Već u 6. minuti domaći su stigli do dvoznamenkaste prednosti, Hrvatska je u nastavku potpuno slomila otpor Latvijaca, a nakon što je Luka Borić u 29. minuti pogodio dva slobodna bacanja za 80-50, pitanje pobjednika bilo je riješeno, a Hrvatska je u jednom trenutku imala i najvećih 38 koševa prednosti. Konačnih 115-80 donijelo je hrvatskoj reprezentaciji treću uzastopnu kvalifikacijsku utakmicu s više od 100 postignutih koševa. Oslušajmo našeg izbornika Tomislava Mijatovića.
1: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače. Adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. Ekipna pobjeda, prava ekipna pobjeda i jako nas veseli. Došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
0: Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja s 28 koševa. Karlo Matković i Luka Božić dodali su 17.
2: Moram se zahvaliti zadarskoj publici zato što su prepoznali ovu utakmicu kao jako bitnu, što su nas podržali. Nisu samo Zadrani, nego su došli iz cijele Hrvatske navijači da nas podrže. Jako je bilo bitno da odigramo na visokom nivou, da pobjedimo sa dobrom razlikom. Ja to uvijek volim nadodati, jako je bitno da se niko nije ozlijedio. Evo, imamo jako tešku utakmicu protiv Nizozemske za 2-3 dana, tako da mislim da vrlo kratak odmor i naravno priprema za Nizozemsku. Mislim da je teško objasniti emocije ovako riječima. Mislim da to ako niste igrali ovdje, ako niste doživjeli tako nešto kao što je osvajanje trofeja, mislim da je zbilja teško objasniti, ali ja se zahvaljujem zadarskoj publici zato što su me pozdravili, zato što su prepoznali. Ja se zapravo i osjećam kao Zadrin ovdje, dugo sam vremena proveo ovdje, tako da puno im hvala svima.
0: U preostalim susretima skupine Poljska je na neutralnom terenu u Rigi sladala Izrael 106-86, dok je Njemačka u Kelnu bila bolja od Nizozemske rezultatom 99-83. Poljska je vodeća s učinkom 7-0, dok Hrvatska i Njemačka imaju po 6 pobjeda i 1 poraz. Hrvatska u sljedećem kolu gostuje u Nizozemskom, gdje bi novom pobjedom napravila veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će biti održano u Katru.
3: Da, napravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: oglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar, do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni

0: oglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada je osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekta je 80 milijuna eura, a 64 milijuna Split je dobio bespovratno. Projekte je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije, ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Govoreći o Hajdukovom kampu i sudbini Poljuda, Šuta je rekao kako se na vladi uskoro očekuje odluka o ustupanju državnog zemljišta na TTTS-u na prostoru nekadašnjeg golf terena za Hajdukov kamp.
2: Time rješavamo problem zemljišta za kamp Hajduka i onako točno kako je bilo ovo proljeće obećano, malo se odužilo što se tiče same procjene zemljišta i tog cijelog načina i modaliteta.
0: Odgodila se je odluka o sudbini Poljuda, hoće li se rušiti ili rekonstruirati, no Šuta kaže da očekuje konačnu odluku stručnjaka tijekom rujna.
2: Ministarstvo je formiralo najveće stručnjake u državi što se tiče same statike, svih uvaženih profesora i svih onih koji imaju itekako iskustva u obnovi od posljedica potresa. Oni su od nas kao grada zatražili određene nadopune dokumentaciju koju smo mi dostavili i mi tijekom rujna očekujemo da se donesu konačni zaključci.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Rok izvršenja je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara osudili su predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića zbog izražavanja sućuti obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Sunčana Glavak ističe da je riječ o neprihvatljivoj relativizaciji genocida. Krstulović Opara poručuje da takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji, te da Hrvatska neće ratificirati njezin pristupni ugovor.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen sinoćnom pobjedom Poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija na konferencijsku ligu. Nogometaši Hajduka u Splitsku zračnu luku trebali bi doputovati za otprilike pola sata, a na Poljudu bi trebali biti oko 15 sati za kad je planiran i doček. A nakon ždrijeba Hajduk je prije nekoliko minuta doznao i protivnike u ligaškoj fazi. To su Ajax, Midland, Lincoln, Sint-Truiden, Norsland i Thun. Hajduku na sinoćnoj pobjedi čestitao je gradonačelnik Tomislav Šuta, ističući kako je pobjeda važna i za klub i za grad, a Šutin zamjenik zadužen za sport Ivo Bilić je poručio.
3: Stvarno čestitam igračima, stručnom vodstvu i upravi kluba na tome i mi smo tu uvijek da im pomognemo na kraju i ovo je situacija koja zapravo će malo i financijski snažiti klub, sigurno će donijeti još nekakva financijska sredstva i to je ono što zapravo gradu treba jer znamo kolika je potpora navijača i svih onih koji su zaljubljenici u naš klub, da će sigurno biti presretni što igramo Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, slab do umjeren maestral. Temperature zraka iznose Zadar 31, Makarska 33, Knin, Komiža, Šibenik i Split 34 Celzijeva stupnja. O vremenu za vikend sinoptičar Marijan Tadin.
4: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa je grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20 plus 20%, a na odabrani 20 plus 25%, pa čak i 20 plus 30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
4: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366 624.

0: Obećanja. Mislim, pola šta govori, meni glava, izvučen je ždreb, dakle, Hajduk
1: igra. A evo, ja ću ti pročitati, čekaj, pročitati si imena ovako, s kim Hajduk igra.
0: Ajde, ti ćeš čitati, ajde, ja ću, Ajax, dakle, Ajax kući.
1: Čekaj, ja prvi, Ajax, to mi je normalno. Ajde. Ovi Mite, Lando, dakle.
0: Mitjan, to su od ovoga, Mite rođaci biće.
1: Mitin rođaci.
0: Mitjan,
1: onda Lincoln, gosti, to su danci.
0: Nije, Sintrunden, to je doma.
1: A čije, čekaj, čije je sin Trudan?
0: Ma Bože, sad
1: čime? Više, Sintrunden,
0: to je Gibraltar.
1: A, Norsalant, ništa je ovaj.
0: Lincoln.
1: Ne, koji
0: Lincoln su...
1: To smo već prošli. Norsalant.
0: Norsalant, to su isto danci. I Tun...
1: Oni su Tunske.
0: Tunske, ili Tunu vole, jest. Nije, to su Švicarci. To isto gledamo.
1: Nikad nita, ja ću ja zove.
0: Igramo u gostima. Dobro, baš čudno za tebe. A znači, datumi su ovakvi. Znači, prvo kolo 15. listopada, drugo kolo 22. listopada, idemo dalje, treće kolo 5. studenog, pa onda 26. studenog, četvrto kolo, peto kolo, znači 10. prosinca.
1: Čekaj, makar sam sa mikrofona.
0: I 17. prosinca gostujemo u Švicarskoj. Znači, 15. listopada Ajax, 22. gostovanje u Danskoj, to je Midtjylland, 5. studenog Sintrunden iz Gibraltara doma, pa onda Lincoln 26. to su Belgijci, pa onda Nordsland,
1: ko Šveđani zvuče,
0: to je 10. 12. i švicarski Tun, to je posljednje kolo 17. prosinca.
1: Znate što pitanje, ja sam bio u Gibraltaru.
0: Ne, u gostima.
1: Gdje su oni stavili stadion u Gibraltaru? Imaju tri hotele, malo kuća.
0: Ne znam, nemam ti pojma.
1: A gdje ima stadion?
0: Na gostujućem terenu biti kakvo on.
1: A možeš ga napraviti?
0: Ono udovoljava standardima.
1: Morski stadion, amoća.
0: Morski stadion.
1: Dobro, a čeka nas gošta
0: mjesta. Gibraltar je Lincoln, Sintrunden su Belgijici.
1: Čula si ti za Sintrunden?
0: Nisam čula za Sintrunden, ali eto, do sad smo po ovim kvalifikacijama poznali mnoge, mnoge ove egzotične protivnike. Sintrunden, to su Belgijici. To je, mislim, Briž, čini mi se.
1: Tamo sam bio, Lipgrad.
0: Kraj Briža negdje, kraj Briž, grad u
1: Kraj Briža, ni selo kraj Briža.
0: A dobro je, ali ozbiljno Sintrunden. Dobro.
1: Ja,
0: idemo mi sad našu gošću koja nas čeka vjerno na telefonskoj liniji, Natalija Vukelić, dobar dan.
2: Dobar dan, želim. Pa
0: eto, malo me oprostite.
2: Moram priznat, vrlo, vrlo gusto, ali
0: pa znate, vidite, aha, zna Natalija za Ajaksa. A za ove druge protivnike, Natalija, niste baš čuli,
2: pa
0: baš
2: ne, ja više
0: malo egzotično.
2: Muškog društva gdje obično kad su Hajdukove utakmice, žene imaju izlazak na večer.
0: Dobro, dobro, znači vaši su Hajdukovci, jesu svi doma.
2: O, jak.
0: Dobro, inače ne bi s vama pričali, sad bi se odjavili, rekli hvala Natalija.
1: Pa ajdemo u Trogiri, gospodin.
0: Do slušanja. Dobro, gospođa u Trogiru.
1: Ali Trogira ima tamo imati...
0: A ima i Dinamovaca u Trogiru, Trogira. Znate? Ne znam kako to moguće, ali ja znam jednog, neću reći koje.
2: Naši Hajdukovci usred Zagreba vjerno navijaju za Hajduka.
1: Aha.
2: Da, tome, ajmo, imamo nekakvu verziju.
0: Tako je, pozdravljamo sve navijače Hajduka gdje god bili, gdje nas god sad slušali. Mnogi od nas, mnogi od njih nas slušaju i putem interneta, tako da ih se, evo, vjerno ih pozdravljamo sa naših Valova Radio Splita. Opera Selekta. Nama je glava skroz u balunu. Oprostite, Natalija, mi smo sad u balunu, pa evo vi preuzmite riječ i najavite sutrašnji koncert, odnosno sutrašnju operu Selekta. U muzeju grada Trogira, ali tako?
2: Tako, u muzeju grada Trogira, ali najprije da kažem da opera Selekta imala jako uspješnu festivalsku sezonu. Doduše, cijelo vrijeme smo bile prožeti balunom, dakle svjetskim prvenstvom, pa u ovom slučaju velikim uspjehom Hajduka i čestitamo, dakle. Klasična glazba, dakle, nije samo vezana isključivo uz klasiku, nego uz nogometnu klasiku, što Hajduk jest.
0: Bravo.
2: Ono što je važno je da je ta sezona bila izuzetna, da smo jako ponosni na sve ono što smo napravili, kao i uvijek nastojali smo publici pružiti jedan dobar, raznolik program, ali iznenaditi publiku nečim novim, pa to je večeras otvaranje festivala, dakle, ljetnog dijela. Mm-hmm. Pardon, ne večeras, nego
0: sutra.
2: 9.8. sutra, evo vidite što Hajduk radi.
0: Da, ja isto nemam pojma di sam više.
2: U 21 sat, dvorište muzeja grada Trogira, oratorijski zbor crkve Svetog Marka, Cantore Sancti Marki, osnovan 1988. godine. obnavlja tradiciju slavnog oratorijskog zbora Crkve Svetog Marka, svojim djelovanjem njeguje kulturnu baštinu hrvatske sakralne glazbe, obogačuje repertoar izvedbama stranih umjetničkih djela koje se rijetko čuju u Hrvatskoj. Ovo sam ponovila puno puta pa ne čitam sada.
0: Znate
2: da. U pravilu radi se o sljedećem. Jedna jako zanimljiva večer koja ima odmak od uobičajenih, dakle klasičnih repertoara koje smo imali i lirskih izvedbi kroz ljeto. Radi se o, zove se, dakle na programu je misa u Buenos Airesu, poznata kao misa tango. To je latinska verzija mise koju je napisao Martin Palmeri. Glazba koristi stil nuevo tanga i njegovu tipičnu instrumentalizaciju, a skladana je za, pazite, mezzosopran, mješoviti zbor i ansambl bandoneone. To je dakle klavir i klavirski gudački ansambl sa specifičnom harmonikom, a ta harmonika ima one, kako bi mi rekli, botune, i cijela ta izvedba je prožeta, zato je tango nuevo, prožeta je dakle isključivo sa onim finim argentinskim nostalgičnim zvukom. Dakle, ona je, sama skladba koristi melodijski stil, ritmove i instrumentalizaciju nuevo tanga, sljedeći model Astora Piazzolle, ali uključen je i element iz povijesne crkvene glazbe, što je jako, jako bitno. U ovom slučaju, dakle, sutra navečer u 21 sat, oratorijski zbor Crkve Svetog Marka, ali i ansambl glazbene staze. Te sopran Dina Jularić-Ivančić, ona je rođena u Švicarskoj, ali naravno naše gore list. Ove godine opera selekta je inače isključivo u hrvatskim bojama, ali da bi sačuvali onaj predznak međunarodnog festivala, sezonu smo otvorili sa francuskim trio Imbreve. U pravilu jedno jako zanimljivo veče za sve one poklonike, dakle klasične glazbe koji imaju razumijevanje za onaj odmak. I mislim da će to biti jako lijepo. U principu svake godine oratorijski zbor ostvaruje 10 cjelovečernih koncerata, a nedjeljom su u Crkvi Svetog Marta izvode mise hrvatskih i stranih autora. Ovakav koncert kakav će biti dakle sutra u Trogiru održan je 16.4. u Lisinskom i bio je iznimno posjećen, da je snimljen u cijelosti, ima jako puno pregleda. Kažem, nešto novo, jedan odmak, ali jako kvalitetan i vrijedno za izdvojiti vrijeme i poslušati.
0: I mi smo evo za kraj priredili jedno iznenađenje za naše slušatelje, jel tako? Koliko ulaznica im ostavljate onima koji se prvi rade jave u našu režiju?
2: Pa evo, mi kao i svake godine dajemo 2x2 ulaznice. I nešto što vrijedi poslušat. Ono što isto je bitno da su, dakle da je zbor nastupa u nedjelju na misiji u Crkvi Svetog Ivana Pavla, pa onda i vjernici mogu poslušati, dakle, kako zvuči misa u Crkvi Svetog Marka u Trogiru. Ja?
0: Dobro, hvala vam Natalija na ovom razgovoru. Želim vam sutra jednu prekrasnu glazbenu večer u Trogiru, baš za one prave ljubitelje klasične glazbe, ali i za sve ostale svi su dobrodošli. Hvala lijepa, bile to Natalija Vukelić na ovom sutrašnje završetka festivala Opere Selekta. Lijepi pozdrav.
2: Hvala, doviđenja.

0: Danas je stvar bio veseli petak. Ti
1: danas
0: si od Hajduka.
1: Ja sam skroz
0: uđena. Ja sam,
1: ja ništa više ne znam kako
0: ja
1: se zove.
0: Ja sam umoran.
1: Ti si umoran. Sad ćemo mi ovo brzo završiti.
0: Ja mislim da bi trebalo uvesti nakon godišnjega da ljudi imaju još jedan godišnji.
1: Još jedan godišnji.
0: Da se pripreme
1: za posao. Tako je.
0: Bravo.
1: Evo sad,
0: pokrenimo znači stranku, pripremimo se za posao.
1: Čekaj, ovako. Sad ćemo samo jednu izložbu jučer prekrasnu koja je bila u Splitu. Zaista to je izložba sezona.
0: To je za našu Mirandu. Ona nekada moraš pročitati.
1: Miranda Hrabar, to ćemo pročitati. Onda ćemo se nakon toga odjaviti.
0: A nećemo ovu drugu.
1: Hajduk dolazi u 3 sata na polju velika fešta, pa pozivamo
0: puno govoriš ti.
1: Ali čekajte, nismo još ostali, smo dužni samo našim slušateljima koji su osvojili 2x2 ulaznice za sutrašnji završetak festivala opere Selecta, reći da ih mogu preuzeti na ulazu Muzej grada Trogira uoči početka koncerta, samo neka kažu imena, ljudi tamo imaju da su osvojili po 2 ulaznice za s Radio Splita. Imena da, imamo, jel tako?
0: Čekaj, za ili sa Radio Splita?
1: Čekaj, da vidimo ime, pa ćemo reći onda, pa ne vidim ništa, Trio Mikanon, čao.
0: Evo ga.
1: Evo našega Milanovića, naš prezident, ti vidiš ime šta piše.
0: Nema, a započinjati
1: ono. Čekaj, ko u akvariju? Čekaj, ja se idem digni, ti preuzmi mikrofon, pričaj.
0: Aj, šta ću pričat?
1: Ne znam, nije, aha.
0: Gdje će sad? Opet se zapela za kabel, daj što će studio. Nećemo imati radit. Šta piše?
1: Šta piše? Ivanka Rožić, Željka Franolović.
0: Dobro.
1: Ajde, pročitaj ti.
0: Šta će pročitati?
1: Pa to kako se ljudi zovu.
0: Kako ti pročitava? Željka Rožić i... Ne. Ivka Rožić. Kako si rekla?
1: Ja se ne mogu otpetljati.
0: Ajde, ja pročitati ovo.
1: Ne, znači, zovu se...
0: Ne znam.
1: Željka Franolović i Ivanka Rožić, 2x2 ulaznice.
0: Pa Bože, Željka Rožić i onda smo do sve riješili.
1: A nije, eto, čekaj. Ja sam upala u kablove.
0: Ali čekaj, sad telefon gasio.
1: Pa super. Dobro da nismo ženu ogovarali.
0: Ajde.
1: Dobro, čekaj, sad moramo što... Di si dobija papir? Znači, moramo se što prije odjaviti, ovo je preveseli petak.
0: Ajde.
1: Dakle, jučer je u splitskoj staroj gradskoj vijećnici Muzej grada Splita priredio izložbu Sud specije Lucis Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića, koja donosi opsežnu građu dvojica autora koje dijeli gotovo stoljeće. Od klasičnih radova Vidovića do suvremenog kista Mihanovića. Postav objedinjuje dijelo obojica autora iz privatnih zbirki u Hrvatskoj i Europi. Unatoč potpuno različitim tehnikama, umjetnike neraskidivo povezuju isti motivi i vraćanje Dalmaciji. Mihanović je kao dječak stanovao pokraj Vidovića, jednom mu je odnio povrće iz Majčina vrta i promatrao ga kako slika.
2: Festival će se po tradiciji održati u Škripu u rodnom mjestu Štefe Pulišelića, najbračkijeg pjesnika. Ovogodišnje izdanje posvećeno je pjesničkom opusu velikana hrvatske književnosti Vladimira Nazora u povodu 150. obljetnice njegova rođenja. Nazor je naime rođen u Postirima, dok je djetinjstvo i dječaštvo proveo u Bobovišima, a Brač je ostao njegova zavičajna čežnja i trajni izvor inspiracije i pjesničkog nadahnuća. Tako će se u subotu u Škripu simbolično susresti dva pisa s istoga otoka.

0: i dvije velike književne priče koje prikazuju i njeguju bogatstvo čakavskog govora. Brač je kroz povijest uvijek imao pjesnike gustog čakavskog prediva koji su vjerno i autentično svjedočili svoje vrijeme, ljude i događaje. Među njima posebno mjesto zauzima Štefe Pulišelić, po kojemu je festival dobio ime, a pjesma "Josam Bročanin i volim Broč" postala je svojevrsna himna i zaštitni znak otoka Brača. Nitko poput njega nije uspio proniknuti u dušu i sudbu bračkoga čovjeka, prepoznati njegove ushite i patnje, radosti, tugu te borbu za opstanak i ostanak u surovom kamenjaru. Zajedničkim okupljanjem i festivalom Bračani žele sačuvati uspomene na svoje pjesnike, svoj jezik i svoj govor, i ne samo sačuvati nego prenijeti na mlade generacije. U proteklih 15 godina škripom su se orili zvonki čakavski stihovi učenika bračkih osnovnih škola, pripovijedale priče i prenosile pučke predaje, izvodile klapske pjesme i kazališne predstave, izlagale zadivljujuće fotografije i slike otoka. Kvalitetu i važnost ove kulturne manifestacije prepoznalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodijelivši joj oznaku Hrvatski otočni proizvod. U programu ovogodišnjeg festivala sudjeluju učenici osnovne škole Vladimira Nazora iz Postira, brački pjesnici i recitatori, glubac Maro Drobnić, ženska vatrogasna klapa Alegrija i sastav harmonika Brač. Po tradiciji, vrijedne škrbske žene pripremit će doma kolače i okrijepu za posjetu.
1: Ne znam Mirta li zna i Mihanović i Nazor, ali nema veze, išle kriva, ovo što ste čuli do sada, to je zapravo u škripu u najstarijem naselju na Braču. Sutra će se održati i jubilarni 15. po redu festival čakavske riječi Stjepan Štefe Pulišelić.
2: Da vidim, čekaj, Pulišelić.
1: A posvećen je čuvanju, njegovanju i življenju bračke čakavice kao temelja kulturnog identiteta Brača. Festival će se održati na mitskom platovu. Ne možeš smijati. A sad idu pravi tonovi.
3: Ne mogu se sjetiti šta smo pričali, a se vrlo dobro sjećam da je slikao ulje na platnu, da je slikao boju, da je cijedio iz svojih tuba boju, i to mi je ostalo u memoriji, u sjećanju cijeli život. Ja sam eto uzeo neko drugo vrijeme dana, da tako kažemo, ali je tematika ista, to je oslikavanje ljepote Mediterana.
4: Svjetlo koje dolazi iznutra, koje kod Vidovića naravno rastvara tu materiju koja na kraju zapravo dolazi do metafizike svakodnevnog, običnog, dok s druge strane kod Mihanovića ima potpuno drugačiju poetiku, koju je vrlo sretno jednom sintagmom Igor Zidić opisao kao fotografije snova.
1: Evo, ovo su bili pravi tonovi za onaj prilog od prije.
2: A to je bio kustos ove izložbe jučerašnje, Joško Belamarić.
1: I prije toga gospodin
2: Zvonimir Mihanović, koji je rekao da se ne sjeća o čemu priča, pa se zgodno nadopunilo na našu priču.
1: A ne, a veze, slučajno su krivo išao krivi ton, ali to je...
2: A dobro, ovo su bila do sad najzanimljivije ove vijesti iz kulture.
1: Neće se naša Miranda ljudi što smo...
2: Ma kaki, to je, ali ovo je sve zapravo u skladu s ovim današnjim preveselim petkom.
1: I vrlo
2: mi zatvaramo butiku. Zatvaramo butigu, idemo na doček. Hoćeš sa mnom na doček u 15 sati na Poljud? Hajduk stiže.
1: Ja proručat.
2: I odspavaj malo, molim.
1: Moram, glava mi boli.
2: Ajde, je.
1: Kruće mi. A s vama su bili Mita Šurjak.
2: I Šime Kovačević, Filip Milanović.
1: Koji je pritiskao botune.
2: Danas smo
1: bili stvarno veseli. Sve je išlo krivo, što je moglo ići krivo.
2: Da, veze.
1: Ova se skoro zapetljala.
2: Ja sam se zapetljala u kablove. Miki na nje Milanović pušta krive tonove.
1: Nema,
2: ali eto sve, ali šta? Ma dobro, ajde, ali to je sve danas oprošteno.
1: Nego što
2: jer Hajduk je u konferencijskoj ligi i to je najvažnija vijest dana.
1: Kaže drugo, ligi i Lizi.
2: Ligi, ne možete reći Lizi.
1: Lizi?
2: Lizi?
1: Čekaj, ajde, ajde, ajde, kako se zovu klubovi, ono, ono je super.
2: Čekaj, znači Ajax, ajde ti sad.
1: To je normalno. Mitiland.
2: Mitiland.
1: To je dakle čekaj taj.
2: Midland, to je iz Danske.
1: Lincoln.
2: Lincoln ti je iz Gibraltara.
1: Trudni sin, sin Truden.
2: Sin Truden je Belgija.
1: Norsjaland, šta je ovo?
2: Norsjaland je isto danski klub.
1: I Tuna.
2: Tuna je iz Švicarske. Iz Anton Tun.
1: Iz Tunogojlišta.
2: Ajde da Bog da ih sve pobjedili. Eto, tako to želimo od srca Hajduku. A vi koji možda niste čuli, u 15 sati doček nogometaša Hajduka koji upravo su ovim trenucima sletjeli u zračnu luku u Jerolim i sada kreću prema Poljudu, pa tako da u svakom slučaju
1: dođe. Zovem ti telefon.
2: Zovu me već izvijesti. Dnevnika mora nići na doček, odjavit ćemo se malo ranije nego inače. Lijepi pozdrav. Doviđenja. Do
1: slučaja. Doviđenja.

0: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo 20%

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
2: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
2: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
3: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
1: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
3: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
3: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
2: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
1: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
3: Šetajući, pala je kiša.
1: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
3: Šetajući, kiša je pala.
1: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
3: Šetajući, pokisnula sam.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura, 64 milijuna Split je dobio bespovratno. Projekt je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije, ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. Zastupnica Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika Crnogorskog parlamenta nakon što je on javno izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio crnogorski predsjednik Jakov Milatović, a zbog najava da će Mladić u Srbiji biti pokopan uz najviše državne počasti iz mosta do hrvatske vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. I dalje aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana u BiH i proširio se na područje Dube Konavoske. Vatra sinoć planula je kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz Konavala, a gašenje pomagao je zračni traktor. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio Europsku jesen sinoćnjom pobjedom protiv Poljskog Rakova u gostima s 3:2 u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nogometaši Hajduka na Poljudu bi trebali biti oko 15 sati za kad je planirani doček. Bijeli su saznali suparnika Europskoj konferencijskoj ligi. Ždrijebom Monte Carlo odlučeno kako će Hajduk na Poljudu gostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Norgeland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Tuna. Točan raspored kola bit će poznat tek u nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 33, Komiža Kaštela 34, Split 35, Imotski 36, Sinj 38 Celzijevih stupnjeva. U vremenu, Marijan Tadi.
3: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa je grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. U modernom prostoru očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu, ponudu potpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Splita.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Sport.
2: Nakon 16 godina Hajduk je izborio Europsku jesen sinoćnjom pobjedom protiv Poljskog Rakova, gostima s 3:2 u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nogometaši Hajduka sletjeli su Kaštelja malo prije 15 sati, a na Poljudu organizirani doček bijelima. Tamo je kolega Marko Miličić. Dobar dan, Marko.
3: Srećan pozdrav s Poljuda, 500-tinjak najvatrenijih navijača, pripadnika Torcine, naravno svih ljubitelja kluba. Došli su odati počas, došli su zahvaliti igračima što su nakon 16 godina izborili Europsku jesen. Nije bilo lako protiv Poljskog Rakova, 2-2 u Splitu, potom 3-2 nakon produžetaka i Hajduk je u Europi. Već smo saznali i protivnike, prvi će na Poljudu biti slavni Ajax, godina 1995. kada se igrala Liga prvaka, evocira nekakve uspomene, ali ono što možemo svakako reći da je bilo predivno na poljudskom stadionu, Torcida je zapalila bengalke, potom se skandiralo, pjevalo s navijačima, zajedno i igrači s njima i naravno bila je ona pjesma Samo jednu želju ima, na to je da nakon ulaska u Europu osvoji se i konačno naslov prvaka Hrvatske. Popričali smo malo prije i s trenerom Gonzalom Garciom koji je rekao da je ovo za njega najsretniji dan bio u Hajduku u svojoj karijeri i ono što ga čeka da su to izazovi ne samo za njega nego za cijele igrače. Neće biti niti malo lagano igrati na dva fronta i prvenstvo Hrvatske i Europu jer već nova utakmica je u ponedjeljak protiv Lokomotive. Rekao je i Dario Menjak kako su igrači plakali od sreće, jedna prava ekstaza, ali ono što je dobro i iz financijskog aspekta, ulazak u konferencijsku ligu Hajduku će donijeti oko 10 milijuna eura. Nažalost, neki igrači će otići iz Poljuda, Puštaš nije niti došao u Split, on je produžio za Englesku, on će igrati za Middlesbrough, upitan je još i transfer Nike Sigura, ali ono što želimo naglasiti, 500-tinjak navijača je došlo, podržalo i čestitalo Hajduku na ulasku u Europsku konferencijsku ligu.
2: Bio to kolega Marko Miličić. Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura, a 64 milijuna Split je dobio bespovratno. Projekt je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije. Ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
2: Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika crnogorskog parlamenta nakon što je on javno izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio crnogorski predsjednik Jako Milatović, a zbog najava da će Mladić u Srbiji biti pokopan uz najviše državne počasti iz mosta od hrvatske vlade traže najoštriju moguću diplomatsku sankciju. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje s granicom s Tibetom odnijele su najmanje 543 života.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Kaštela 33, Komiža 34, Makarska Split 35, Imotski Sin 37 Celzijevi stupnjeva. U vremenu Marijan Tadin.
5: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
6: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit tjedna Radio Splita.

0: aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Marketing Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura, a 64 milijuna Split je dobio bespovratno. Projekte predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije. Ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa prometom koji će biti partner na ovome projektu svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je s Fonda za zaštitu okoliša. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompson. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika Crnogorskog parlamenta nakon što on javno izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne vojne počasti, sama najava izazvala je brojne reakcije. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života.
1: Sport.
0: Nakon 16 godina Hajduk je izborio Europsku jesen sinoćom pobjedom protiv Poljskog Rakova u gostima s 3:2 u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Bijeli su saznali suparnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Ždrijebo Monte Carlo odlučeno kako će Hajduk na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Truiden i danski Norgeland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Tuna. Na poljudu je bio organizirani doček bijelima pred par tisuća navijača.

0: A igrač Bijelik Šimon Hrgović je rekao:
1: presretan kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im se samo zahvaliti na tome. Sigurno da je bilo teško, 5 puta smo ih vodili, 5. put smo uspjeli zadržati tu prednost i posebno mi je drago jer evo dobili smo drugu utakmicu zaredom u gostima u Europi i pokazali smo naš karakter. Teška su ekipa, dobra su ekipa, Radnička su oni ekipa, ali mislim da smo mi jednostavno bili bolji i da je to presudilo.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Kaštela 33, Komiža 34, Makarska Split 35, Imotski Sin 37 celzijevih stupnjeva. U vremenu Marijan Tadin.
3: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: nosi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita.

0: 18. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura. Projekte je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije. Ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa prometom koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Sutra se u Vukovaru održava koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa promet u gradu već ograničen. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je s Fonda za zaštitu okoliša. Radovi bi se trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Zastupnica Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika Crnogorskog parlamenta nakon što on javno izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio crnogorski predsjednik Jako Milatović. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji iz visoke državne vojne počasti, sama najava izazvala je brojne reakcije. Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i Korvetom. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu. Ždrijeban u Monte Carlo odlučeno kako će Hajduk u konferencijskoj ligi na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Norgeland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Tuna. Na poljudu poslije podnevnih satima bio organiziran i doček bijelima pred par tisuća navijača, a igrači bijelih Šimo Hrgović i Dario Melnjak su rekli.
3: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
4: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Split 32, Kaštela 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
5: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Marketing Radio

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura. Projekt je predstavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije. Ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđene iz Fonda za zaštitu okoliša. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Zastupnici Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su sudili potez predsjednika crnogorskog parlamenta nakon što on javno izrazio sućut obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Od toga se ogradio crnogorski predsjednik Jako Milatović. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama najava izazvala je brojne reakcije.
1: Sport.
0: Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno kako će Hajdukom konferencijskoj ligi na Poljudu gostiti nizozemski Ajax, belgijski Saint Troiden i danski Norgeland. U gostima će Splićan igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midgilanda i švicarskog Tuna. Na Poljudu je poslije podnevnim satima bio organizirani doček bijelima pred par tisuća navijača, a igrač bijelih Dario Melnjak je rekao:
3: "Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz."
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Kaštela, Split 32 Celzijeva stupnja. Vremenu Marijan Tadim.
4: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske, u Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak, grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskom KBC-u preminuo je 79-godišnjak koji je teško nastradao katastrofalnom požaru koji je nedavno zahvatio Omiš i okolicu. Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza zabuknuo na području Lokve Rogoznice i nošen snažnim vjetrom proširio se sve do Omiša. Glasnogovornica bolnice u Splitu, Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Milijunska ulaganja u Splitu. Vlada osigurala čak 64 milijuna eura za realizaciju dvaju velikih prometnih projekata s parkiralištima na Lovrincu i Turskoj kuli. Ukupna vrijednost projekata je 80 milijuna eura. Projekte predstavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ukupno govorimo preko 1300 novih parkirnih mjesta na oba dvije lokacije. Ovdje oko 600, a na samom Lovrincu oko 700, nešto više od tog broja. Ovdje treba spomenuti da će u suradnji sa Prometom, koji će biti partner na ovome projektu, svi oni koji budu dolazili u grad imati mogućnost parkiranja na Lovrincu i u suradnji sa Prometom prijevoz autobusnim linijama, biciklima kroz Split parking i drugim načinima komunikacije omogućit ćemo da što manje se dolazi u sam centar grada Splita.
0: Sutra za Vukovar održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi pa promet u gradu već ograničen. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđene iz Fonda za zaštitu okoliša. Radovi bi trebali biti završeni rok od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koji su prekjučer pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Kaštela Split 32 Celzijeva stupnja. O vremenu Marijan Tadi.
4: U subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Može biti grmljavinskog nevremena. Ova promjena vremena će se uglavnom osjetiti samo na sjevernom dijelu Hrvatske. U Dalmaciji manje, iako postoji mogućnost za pljusak grmljavinu, pa i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH, koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
1: Kronika dana.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Koliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu.
12: Zločinca Ratka Mladića Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dogod čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
18: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
18: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
18: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
18: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
18: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
18: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
18: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
19: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35, a jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon 2 mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
20: Kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
18: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
21: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege, sa naoružanjem i puškama.
3: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
5: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
22: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
23: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu u Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo. Ne.
24: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobođeno? Ja sam to jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas Petorice Živić.
22: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
25: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i streljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pate kamere, sve to.
26: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada.

0: Hronika dana.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
4: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
5: I ovo je kriminal što se tu radi.
6: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
7: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
8: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se prodavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice ove rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine
9: u
10: Europi.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, to su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
9: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igraće razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koji se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. S Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
0: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

mjeseca, ispod mjeseca, moja curica, moju curica.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć.
2: Hrvatski radio.

U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna pohađala